0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio v Nitre.
2: Prajem si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba. Každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Rádio v Nitre.

Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváren Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
1: Nepoviem ti to, čo mám za sebou. Neprezradím

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: repríza v sobotu o 2.
1: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Rádio v Nitre.
1: Som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím, a pri všetkej skromnosti.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

when something so near and dear to life explodes.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Dobre, nepočúvam maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus. Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Avelane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
3: Avelane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Clinic.
4: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
5: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín. Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene. What is happening to me? Spider-Man, nový deň. Od 29. júla v Mlyni Cinemas iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyni-cinemas.sk.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
7: 105,4. 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Najdôležitejší program hlási chybu, tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá, účtovníčka čaká a kolega sa pýta, máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám GrabFleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. GrabFleet.sk.
2: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
3: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
4: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
5: Celá jeho družina zomrie.
6: Teraz to vzdaj.
7: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
4: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
8: Poďme!
4: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
9: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
10: 105,4. 105,4.
11: Ja počúvam len maminku. A rádio v Nitre. Wow.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Ahoj, ja som Lilipet. Poď sa hrať.
3: Vyhnutie už znova.
4: Hračky sú späť. Toy Story 5.
5: Woody.
6: Jessie.
5: Haló.
7: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
8: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
3: Je po nás.
4: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
9: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
4: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
10: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
11: 105,4. 105,4.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio vnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: Dobré ráno, Nitra. Dobré ráno, Nitra. Zdravíme vás aj s Dominikou. Už som tu teda došiel aj ja.
1: Ahojte.
0: Tony. A pozeráme na počasie. Pozeráme na počasie. Máme tam 28 stupňov. To máme len 8 hodín a 43 minút. Je to hit. Zhodli sme sa Dominikou, že je tam teplo.
1: Dáme počasie a dopravu pred počasím a dopravou. My keď sme sem išli totiž, tak akože to dám také upozornenie pre všetkých, ktorých teraz smerujú niekam, že Trnava alebo Bratislava, tak nič za Nitrou. Bola veľké zdržanie, veľká naozaj, že veľká zápcha, hasiči zasahovali, aj policajti tam boli a podľa Vejzerov to tam ešte stále je na R1. Vejzeri definujú, že sa tam stala nehoda. Takže treba s tým počítať, že tak ľahko sa do práce nedostanete, pokiaľ pracujete náhodou v Bratislave. Zelená vlna nám to definuje nasledovne.
0: Áno, na R1 za Nitrou v smere do Bábu sa zrazilo nákladné auto s osobným, takže treba rátať zo zdržaní.
1: Takže veľké nešťastie. No. A dávajte si na seba pozor, prosím, takto od pondelku z rána.

0: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
1: Celá jeho družina zomrie.
2: Teraz to vzdaj.
3: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
0: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
4: Poďme!
0: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
5: Dobré ráno, Nitra.
6: 105,4. 105,4.
7: Dnes je 3. augusta a meniny oslavuje Jerguš. Mužské meno Jerguš je slovenskou podobou mena Gregor. Znamená ostražitý. Jerguš je nadaný, bystrý, pohotový, rozhodný a vždy ochotný pomôcť. Nikdy sa nedá ovplyvniť inými a z času na čas kvôli priateľom zabúda na rodinu. Vtedy je potrebné s ním zatriasť a upozorniť ho na jeho omyl. A hneď sa vráti späť do dobrých kolají. S Jergušom oslavuje aj pes Lesan a mačka Mendy.
8: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
9: Počasie.
10: Dobré ráno, Nitra. My sa aktuálne ideme pozrieť na počasie, na toto farebné počasie, ktoré tu máme. A máme 28 stupňov, skoro jasno. Po celý deň očakávame pekné počasie s premenlivou oblačnosťou. Dnešné teploty sa budú pohybať od 24 stupňov do 37, čiže bude fakt hit. Najteplejšie by malo byť zhruba o druhej. Tam budeme mať tých 37 stupňov. Fúkať bude juhovýchodný vietor s rýchlosťou od 11 do 16 km. Ale tých 16 už sme ich prešvihli, to bolo o 5, čiže už sa na to bude len klesať. Takže bude zle, bude hit, bude teplo, ale poďme sa pozrieť na dopravu.
11: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
12: Dopravný servis.
10: Pozerám zelenú vlnu a hlasíte iba hliadku pred Volkovcami v smere z Čaradíc. To je všetko zatiaľ. Ak by ste mali ešte nejaké informácie z dopravy alebo by ste si chceli nechať zahrať na želanie, napíšte nám na číslo 0911 955 885.
5: Dobré ráno, Nitra.

0: Áno, áno. A Tony, ty si spomínal, alebo spomínal si, alebo nespomínal si, že máme rozhovor? Že tu máme.
1: Nespomínal som, nechal som to v utajení.
0: Že sem prišla dáma v modrom, ja som ho nazvala tak trošku tajomne, je to naša Elenka Tarabková z Nitrianskej galérie. Vidíš, to som mala dať trošku inú melódiu, na ktorú si zvyknutá, a teda ty ju ani nepočuješ, ale naši posluchači by už počuli sám doma. Takže toto napravíme pri ďalšom vstupe, dáme tú našu obľúbenú klasickú štandardnú záležitosť. My sa tu teraz stretávame takto v pondelok z rána po 9:00 v rámci relácie Doma v galérii. A občas príde Elenka s kolegom, občas príde kolega s niekým iným, akože vy to máte také, že kto čo má povedať, ten príde.
2: Áno, áno.
0: Ale ty máš asi vždy čo povedať, ja si myslím, že práve tie
2: tvoje aktivity.
0: Ja si myslím,
2: že výtvarné techniky všeobecne sú veľmi zaujímavé. Ja samozrejme pozdravím každého teraz v Nitre, kto nás počúva, a prajem krásny slnečný deň. No a... asi na úvod, tak.
0: Na úvod, tak. Prečo si v modrom? Ty si teraz prišla, si taká trochu opálená, taká obronzovela
2: si. Ja som bola niekde, kde je veľa modrej.
0: Krásna
2: modrá slnečná obloha, more, ktoré naozaj dochodí pravidelne k moru, tak sa môže kochať krásnou farbou od takej jasnej modrej cez tyrkysovú do takých tmavších modrých odtieňov podľa toho, ako sme hlboko v mori. Samozrejme, keď je zlé počasie, tak tá modrá zmení trošku na takú hnedavú farbu. A ešte je zaujímavé, že každú hodinu ráno alebo na obed, alebo podvečer sa to more mení.
0: Uh-huh.
2: A taká otázka znie, poznáte nejaké druhy modrej, ako nazývame a voláme farby modrej?
0: Nejaká azúrová.
2: Azúrová.
0: To je moja taká obľúbená. Ale kakaoková, nebičková.
2: Nebičková.
0: Alebo nebičková. To nevieš.
1: Indigo.
2: Indigo, áno, k tomu sa dostaneme. Ale aj kobaltová modrá, pruská modrá.
0: Parížská modrá, kráľovská modrá.
2: Kráľovská. Potom tie azúrové, tyrkysové.
0: Tyrkysová, áno. Mm-hmm. A to už je taká modrozelená.
2: Áno,
0: trošku.
2: Áno. A my teda sa budeme dneska venovať tomu indigu. A konkrétne indigu, ktoré nám prišlo ako farbivo prírodné z Indie, preto sa to volá.
0: Preto sa to volá indigo. Indigo. No,
2: také zjednodušenie. Teraz nechcete ma skúšať z botaniky, ale...
0: A to musí byť veľmi náročné namiešať vôbec, respektive možno práve...
2: Je taká rastlinka, ktorá rastie v Indii, z ktorej sa vlastne vytvára toto indigo, pretože je to prírodná farba.
0: Takže vďaka tomu a vďaka tejto rastlinke máme túto krásnu farbu. Prečo sa o nej ideme rozprávať? Prečo práve hovoríme o indigu? Či to sa dozvieme v ďalšom vstupe?
2: Dobre.
0: Ale on to tak načrtníme.
2: Načrtníme. My to indigo poznáme ako farbu rifloviny, čo bol v podstate kedysi robotnícky odev. Ale na Slovensko prišla táto farba spolu s jednou veľmi zaujímavou textilnou technikou. A o tom si poviem.
0: A to si poviem ďalej. Ja som teraz tu tematicky hľadala a šmátrala, že čo by som pustila. Samozrejme, že pustím Petra Naďa. Zmenila som svoj výber. Ale

0: Máme 9 hodín a 13 minút a začali sme sa baviť práve s Elenkou Tarabkovou z Nitrianskej galérie v rámci našej relácie Doma v galérii. My sme mali taký modrý úvod, veľa sme sa rozprávali o modrej, o tom, čo pre nás takto cez leto, všetci sme na dovolenkách, všetci tú modru vidíme, vnímame skrz more, skrz krásnu nebeskú modrú oblohu a pomaly sme sa prehúpli do toho indiga, ktorý si vravala, že teda voláme ho indigo, a teda pochádza z Indie, táto výrazná farba, výrazná modrá, ale nejakým spôsobom súvisí aj s našou krajinou, alebo s našim regiónom, našou kultúrou.
1: Áno. Aj keď táto rostlinka, z ktorej výťažok vlastne získavame a textilie prírodného charakteru, či je to už bavlna alebo lán, tak vieme zafarbiť krásnou modrou farbou, tak budeme sa dneska baviť o modrotlači a to už je pre ľudí také známejšie, takže žiadna rifle nebudeme farbiť. A ono je to zaujímavé, že na naše územie dnešného Slovenska táto technika tlačená textil prišla z Nemecka a Holandska v 18. storočí. My sa dostávame do obdobia, kedy tu boli cechy. A ľudia alebo muži, ktorí vlastne chceli byť modrotlačoví tlačiari, textili, tak chodili na 3 roky sa zaučať do Nemecka. Pretože táto technika bola ručne robená. My si musíme uvedomiť, že tedy neboli tlačiarenské stroje, dokonca sa ručne tkali látky, na našom území to bolo buď konopné plátno alebo lanové plátno, ktoré malo istú hustotu, malo nejakú šírku, dĺžku, asi predstavme takú metráž, ktorá má šírku nejakých 90-100 cm a dĺžku, ako sa podarilo utkať na stroj, dajme tomu 10-15-20 metrov, tak už to, ten objem látky má svoju váhu. A technika indiga modrotlače spočíva v tom, že vy si musíte najprv natlačiť podľa formy vzor, ktorý raportujeme aj smerom dole, aj smerom aj smerom po šírke, aj smerom po dĺžke. Je to vzor, ktorý sa opakuje a vy na to dávate takú rezervnú zmes, ktorá sa volá PAP. A táto zmes vlastne sa nanáša najprv na formu. A ako takou pečiatkou razitkujeme tú látku.
0: Takže ja si teraz predstavím, že najprv musím mať tú pečiatku, ja to poviem pečiatku, tak strašne laicky. Musím mať pečiatku, ale takú akože nejaký rozmer, ktorý nie je úplne veľký.
1: Môže byť rôzne. Keďže to raportujeme a máme, dajme si tak zjednodušenie šírku napríklad meter, tak nám stačí 20x20 nejaký vzor, ktorý sa opakuje, ktorý vieme viackrát naniesť, tak aby sme z nejakého vzoru neubudli. A robíme vlastne poriadkoch a po stĺpčekoch.
0: Áno, takže najprv potrebujeme túto pečiatku. V podstate je to nejaký materiál, väčšinou možno nejaký drevený alebo kovový.
1: Áno. Boli drevené hruškové formy. Toto si nerobili majstri modrotlače, ale bol cech, kde boli vzorkári.
0: Vzorkári?
1: Vzorkári a tí robili, väčšinou to bolo hruškové drevo, ktoré teda buď vyrezávali do rôznych, dá sa povedať, vzorov. Boli veľmi obľúbené napríklad kvetinové vzory, kde boli nevedze, bodliaky, rôzne listy. Dostali sa neskôr aj do nejakých geometrických vzorov. Pomáhali si na také jemnejšie veci, jemnejšie linky, nejaké kovové pliešky alebo drôtiky, ktoré do toho dreva zatokávali. A ten vzor musel byť v jednej výške, aby sa pekne otláčal.
0: Čiže to bol majster vzorkár, ktorý vytvoril niečo také.
1: Máš dobrú pamäť. No a keď si navzorkovali celú tú látku, dajme tomu meter širokú a 20 metrov dlhú, tak to museli sušiť. Na slnku väčšinou, keď bolo slniečko. Nedá sa to poskladané sušiť, musí to byť pekne vyrovnané, aby tie slnečné lúče dopadali rovnako. Prípadne sa to vnútri sušilo, kde musel byť na to tiež priestor. A toto sušenie niekedy trvalo aj týždeň, niekedy aj viacej dní. No a potom, čo sa s tým robilo ďalej, bolo, že namáčanie do farby indiga. A na to už boli také veľké kade, pretože ak máme v nejakej dĺžke látku, tak musíme ju celú ponoriť do tej kade s indigom a musí byť rovná. Nemôže byť pokrčená, nemôže byť poskladaná, musí byť krásne rovná. Takže keď máme...
0: Ináč by to bola batika.
1: Inak by to bola batika a to nechceme tentokrát. My potrebujeme krásny vzor, ktorý je biely a všetko ostatné okolo vzoru, aby bolo krásne modré vo farbe indiga. No a to sa potom namáčalo do tejto farby. A čo na moje prekvapenie bolo to, že viackrát sa to namáča alebo ponára. A ponor trvá okolo minúty. Uh-huh. My to potom vytiahneme z toho, dá sa povedať, tekutého nálevu. A necháme to trošičku zoxidovať, nesušíme, ale necháme to na vzduchu zoxidovať, aby tá modrá sa zafarbila. A čím tmavšiu chceme spraviť, tým viacej ponorov musíme urobiť. Ja som sa aj do rádia priniesla dve ukážky, ktoré vznikli počas prvého workshopu v Nitrianskej galérii, ktorý bol v máji. A je na tých vzorkách vidieť, že jedna textilná vzorka je blečia, druhá tmavšia, alebo jedna bola dvakrát ponorená a druhá bola tri alebo štyrikrát ponorená. A je zaujímavé, že dá sa urobiť aj viacfarebná tlač. A tá viacfarebná bola, že sa pridá, vedeli získať takú bledožltú, zelenkavú alebo blankitnú modrú. To už sme si nehovorili na workshope, ktorý sme mali s pánom Trnkom, ale práve preto aj tá výučba nových majstrov modrotlači, čo som spomínala, že chodili muži na 3 roky do Nemecka, tak oni vlastne sa učili aj ďalšie tieto farebné varianty. Takže, a dokonca sa aj naučili robiť látku obojstrannú. Mhm. Lebo z druhej strany to máme skoro celé modré a vedeli to pekne na ten istý vzor z druhej strany ešte raz s tou formou natlačiť pap, no a pekne namočiť do teda nálevu z indiga. A čo robili ďalej, to si povieme v ďalšom stupe.
0: To je nesmierne krásne a aj náročné remeslo. Mi napadá jedna veta z takého filmu známeho, že to muselo dať tolik práce.
1: Áno, určite.
0: Muselo, veľmi, veľmi veľa, ale naozaj, že je mi teraz ľúto.
1: Ja by som to nerobila. Keby som to nezvládla.
0: Je mi ľúto, že to nemôžu naši posluchači vidieť, čo si sem priniesla tieto ukážky, aby si to vedeli lepšie predstaviť, ale predpokladám, že niektorí googlia a kúkajú, ako tá modrotlač si vieme predstaviť. Ale už aby ste to mali teraz priamo na očiach a videli a cítili to, čo cítime my, tú vôňu tých krásnych modrých servítok, tak rýchlo googli alebo rýchlo pričuchnú k nejakej, ak nejakú doma máte. A my samozrejme v tejto modrej vlne pokračujeme a dáme si Janku Kiršner a budeme sa opäť rozprávať s Elenkou Tarabkovou z Nitrianskej galérie.

0: toto už je tá, ten motív, tá téma, ktorú sme chceli. Áno, toto už je doma v galérii a aktuálne sa rozprávam s Zelenkou Tarabkovou a väčšinu našej relácie dnes budeme venovať modru v tlači. Modru v tlači v Nitrianskej galérii. Mimochodom, keď ste robili tú prvú v máji, ja som sa tam ocitla, ak si pamätáš. Vy už ste končili, lebo mali sme nejaké koncertné aktivity.
1: Áno, áno.
0: V jednom
1: ja si pamätám.
0: Áno, áno. Takže som to tam videla. Troška som si aj ušpinila na rince. Takže som mala pamiatku na tú modrú tlač, ale išla to dole. Ku podivu. Myslela som si, že toto v živote nepôjde, ale celkom mi to zišlo. Nemusela som sa ani veľmi snažiť, ani to vystrihnúť z tých nohavíc, takže v pohode. Modrú tlač nie je nejaká
1: toxická. Áno, na workshop netreba chodiť v bielom. Lepšie je čierna.
0: Ale ja som nečakala, že sa ocitnem práve na workshope modrú tlač. No a ja priťahujem tie farby. Vieš, ja, ako náhle vidíš nejakú výraznú modrú indigo, tak stačí sa, že sa na ňu pozriem a už je na mne. Vieš?
1: Tak to je úplne super.
0: Takže keď píšem s perom, tak zrazu som celú tvár mám od toho pera. Mm-hmm. Nechápem ako. Každopádne, mali sme tu takú dišputu, alchymisticko-chemickú, by som povedala o tom, ako sa vlastne tá modrotlač robí. A Jelenka prezradila, že tí majstri to neprezrádzajú úplne. Že je to také, je to mm-hmm. také tajomstvo. Samozrejme, učia sa to dlho, 3 roky sa to kedysi dávno v histórii učili mm-hmm. v Nemecku a teraz to nedajú akože len tak, že vieš čo, tu si nakup v Hornbachu tento, toto a spoj to a budeš
1: tak,
0: mať to. Nie je to vôbec také easy, ako to možno vyzerá, hej? Lebo vyzerá, že kto to musí byť. Nie, vôbec. Nie je to vôbec jednoduché. Mm-hmm. Takže poďme si to len tak narýchlo zrekapitulovať. Ty musíš mať nejakého vzorkára, ktorý ti vyrobí nejaký ten tú
1: formu
0: drevenú. A drevenú a to potom, tú formu potom musíš namočiť do toho
1: Namáča sa to do papu.
0: Do papu, to je taká tiež papu. Hmota, jak smotanová, predstavme si.
1: Áno, je to taká hmota, jemne riedená, má to takú hustotu jak smotana, je to veľmi takej zvláštnej zelenkavej farby, až v takej pastelovej. Uh-huh. A veľmi jemne sa to musí naniesť na formu, lebo aj keď pečiatkujete doma a dáte veľa farby akrylovej, tak sa vám to tak roztiahne.
0: Jasné.
1: A my potrebujeme tie vzory mať jemnučké a oni ešte robili takú vec, že nabíjali malinké klinčeky, aby vznikali jemnučké bodky, ktoré my, keď sme robili prvýkrát túto modrotlač, tak sme sa tomu vzoru vyhýbali, že nebude to vidieť, lebo máme tú skúsenosť, že veľa farby, keď je doma, pečiatkujeme alebo robíme, uh-huh. že dávame a potom sa nám to zlieva.
0: Ale vidíme, že to je vidieť a že a je to veľmi pekné. Je to také jemnočké.
1: No, čo k tomu poviem? Tie receptúry sa veľmi ťažko hľadajú aj na internete, možno v nejakých starších knihách, pretože naozaj to boli v tom 18. 19. storočí cechy a naozaj tí muži museli ísť na štúdium na tie 3 roky do toho Nemecka. Takže kto by chcel aj si založiť dielňu, tak naozaj musí veľa miešať rôznych zmesí si vyskúšať. Takže
0: každé remeslo je náročné podľa mňa, ale toto je možno špecifické v tom, že musíš ohľadať aj tú chémiu, aj tie rôzne prísady, zároveň musíš sa nejako dostať aj k tým vzorkám a musíš proste mať aj ten skill alebo ten riff, že nejako to ako to otláčať alebo aby ti proste vznikla takáto pekná záležitosť a nie jak sa bavíme o tých pečiatkách niečo také neforemné, rozpité a proste škaredé.
1: Hlavne muselo byť ten vzor krásne nanesený, jednoliatý a on sa opakuje niekoľkokrát na tej látke. A látka bola metrážová. Z toho, keď sa urobila napríklad sukňa alebo nejaká košela alebo životík alebo vestička, tak nemohol zrazu byť niekde zhluk bielej farby, lebo nevyzeralo by to dobre.
0: A to by si už nosila len ako pyžamo. A to by bola škoda.
1: Inak nosilo sa to aj na nočnú bielizeň.
0: Áno.
1: Väčšinou teda my poznáme z histórie tie kroje, ktoré sa používali na Slovensku a teda základ kroje je vlastne košela, sukňa, spodnička, nejaká tá zastierka, ale na to všetko sa mohla použiť táto modrotlač ako metráž, ale robili sa aj vankúše, podušky, plachty, nočné košele. Trošku problém z dnešnej doby je ten, že trošku tá farba púšťa.
2: To som sa chcel práve spýtať, že ako to fungovalo, keď sa tí ľudia napríklad potili alebo sa namočili niečím.
1: Otázne je, že či v tom 18. 19. storočí bolo také teplo ako dnes a že by sa tak moc potili. Mm-hmm. Ale napríklad ten vrchný odev sa väčšinou nosil počas sviatku. Mm-hmm. A vtedy ľudia hlavne chodili na nedelné omše alebo na sviatky aj do kostola, takže vlastne bol to taký reprezentatívnejší.
2: Nebolo to také, akože do roboty si to niekto zobral.
1: Áno, na pole kosiť luku asi nie, aha. Alebo pás dobytok tiež nie, že tam bolo to jednoduchšie oblečenie z lanu alebo s nejakou jednoduchou vyšivkou a toto už bolo také viac vrchné, ale tiež sa to mohlo použiť aj na iné časti odevu. Ja sa ešte vrátim k tomu, že prečo sa vlastne o tom bavíme a prečo Nitrianska galéria vlastne urobila modrotlačové workshopy, keď my vlastne sa zameriavame na výtvarné umenie a nie na remeslo.
0: Áno.
1: Táto technika bola zapísaná v roku 2018 do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO a spolu so Slovenskom sme sa zapísali aj s Rakúskom, Českom, Maďarskom a spomínaným Nemeckom. Takže sú to štáty pri sebe a v týchto štátoch v každej krajine bolo v minulosti nejakých na našom území možno 150-160 cechov, väčšinou na Liptove a na Považí. Na Považí bol aj cech Trnkovcov a práve vnúk posledného pána Trnku, čo robil a čo mal dielňu modrotlačovú, tak práve s ním máme tieto modrotlačové workshopy. No a je to vlastne historická technika. Takže my sme si viackrát povedali, že tie receptúry nám títo majstri ani nechcú moc prezrádzať a vlastne kto chce robiť na vlastnú pesť modrotlač, tak buď si týchto majstrov kúpi tie rôzne už namiešané zmesy a môže si urobiť nejakú potlač na bavlnenú látku, dajme tomu v rozmeroch 50x50 alebo meter krát meter, to ešte v domácom prostredí sa dá relatívne zvládnuť.
0: Áno.
1: No a ja som spomínala v tom vstupe, že sa budeme o ďalšom kroku rozprávať, takže my sme si natlačili s tým papom nejaký vzor, namočili do indiga. Teraz čo s tým ďalej? Lebo my poznáme aj nejakú fixáciu, keď farbíme, ale ten pap my musíme dať z tej látky dole, lebo to tam zostáva a to je vlastne to, čo nám urobí krásny vzor na modrotlači. Ono to zakrie látku tých jednotlivých vzoroch, či už rastlinných alebo geometrických, tam sa vlastne to indigo pod to nedostane. Uh-huh. My teraz poznáme voskovú batiku.
0: Áno.
1: A ten vosk tiež nám, áno, v našej uh-huh. kultúre to poznáme niečo podobné pri voskovej batike. A my vlastne ten pap musíme dať potom z látky dole. A to napríklad nevyžehlíme ako vosk. To musíme namočiť zase do vody, kde je primiešaná nejaká prírodná kyselina a tá ten pap pekne odstráni. A my už z toho vyprania získame modrú látku s krásnym bielým vzorom, ktorý sa opakuje, lebo máme ako vzor, ktorý musíme naraportovať. No a potom už to len sušíme, žehlíme a tešíme sa z toho, že jak tam pekne sa vyzdobí nejaký byt.
0: Keď toto všetko urobíme, tak už budeme mať takýto krásny vzor. Dostali sme sa, už sme sa pomaličky aj že presunuli, premostili cez pol. Máme 9 hodín aj 36 minút, takže dáme si krátky reklamný spot a potom to ešte celé dovysvetlujeme, ako to s tou modrou tlačou v tej Nitrianskej galérii s Peťom Trnkom je. Ale my sa teraz nerozprávame s Petrom Trnkom, ale rozprávame sa s Elenkou Tarabkovou, ktorá nám toto všetko vysvetluje. Je to extrémne zaujímavé, takže určite zostaňte s nami.
3: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
4: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
5: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
6: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín. Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene. What is happening to me? Spider-Man, nový deň. Od 29. júla v Mlyni Cinemas, iba v kinách, aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyni-cinemas.sk.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
8: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. My sme na chvíľu prerušili náš rozhovor o modrotlači a presúvame sa na nitrianske cesty, aby sme vám oznámili, že máme nahlásenú policajnú hliadku nedaleko Lužianok, respektíve v Lužiankách pri Rastislavovej ulici. Zdrženie v Nitre nehlásite, ale hlásite ďalšiu policajnú hliadku, a to pri Čeladiciach aj pri Zlatých Moravciach, ale aj v Učanoch a Maduniciach. Máme aj nejaké informácie od zelenej vlny?
2: No, nejaké tam máme. Zelená vlna hlási jednu nehodu, a to na R1 za Nitrou v smere do Bábu. Tam sa zrazilo nákladné auto s osobným, treba rátať so zdržaním. A taktiež hlási jednu hliadku, teda v Seredi. Tam hlási zvýšený počet hliadok, teda, že ich je tam naozaj veľa. To je všetko z dopravy od nás. Ak by ste mali nejaké dopravné informácie, dajte nám vedieť na číslo 0911 955 885. My si aktuálne púšťame Good Charlotte, I Don't Wanna Be In Love, a hneď potom sa vrhneme ďalej na rozhovor o modrotlači.

0: Áno, počujeme krásnu melódiu relácie Doma v galérii. Sme tu s Elenkou Tarabkovou, vysvetlujeme si to, čo je to modrotlač. Je to veľmi také komplexné, špecifické remeslo, treba tam vedieť naozaj veľa zručností, treba tam poznať farby, treba tam poznať rôzne ingrediencie, pracovať s nimi, s rôznymi chemickými látkami. Dostali sme sa až teda k tomu papu, že ho potrebujeme dať dole, keď sme to už namočili. Ja nie som úplne, že tento majster modlotlačiar. To ale to aj počuť, to všetci, ja si myslím, že pochopili práve.
1: Ja si myslím, že po troch rokoch v Nemecku na...
2: My si to zvládla by si to.
1: My sme to všetci zvládli. Áno, ten pap vlastne s ním nanášeme ten vzor.
0: Áno.
1: Ten musí najprv dlho schnúť. My sme to vyriešili, že nečakali sme týždeň na to, aby to na látke uschlo a sa tak na toho vlákna vpilo a zafixovalo ten priestor, aby do ktorého alebo sa nemôže dostať tá modrá farba, teda indiga. No a kedy si to teda niekoľko dní až týždeň sušili majstri. Nám sa to podarilo, takže bolo krásne slnečné počasie v máji, takže sme to pekne vysušili 10-15 minút na slnku a potom sme to ešte prežehlovali. A keď už ten vzor bol zafixovaný, tak potom sme to ponorili do nálevu s indigom, aby sa nám to teda nafarbilo na modro. Sme si povedali, že treba to namačať viackrát a potom nechať oxidovať ešte na vzduchu. Takže koľko ponorov máme, tak tým farba je tmavšia. No a rozpúšťa sa to indigo potom v ďalšom náleve, kde bola nejaká prírodná kyselina. My tie prírodné kyseliny máme bežne v kuchyni, v domácnosti. Je to napríklad kyselina citrónová alebo ocot. Takže nič strašné to nie je. Samozrejme v tej dobe používali trošku iné látky. No a potom sa to ešte máčalo vo vode, aby sme prebytočné indigo modrú farbu dali z tej látky dole. Čo bolo zaujímavé a ma prekvapilo, tak tým, že tie remeselné cechy boli na Považi a na Liptove, tak oni to namáčali v tej poslednej fáze v potokoch. A bolo zaujímavé, že prečo? Vieš mi tak povedať prečo?
0: Ja sa
1: čo vás napadne, že čo v horskom potoku je také, čo není v iných riekach?
2: Ja rozmýšľam, ale nenapadá ma.
0: V horskom potoku je, môžu tam byť nejaké minerály?
1: No, výborne.
0: Áno.
1: Sme zase v chémii. Vápenaté vody sú to. A tá vápenatá voda veľmi akože vie ešte fixovať. Takže výborne. Je vidieť, že máš gymnázium. Dobre.
0: Ja som si najprv predstavila, nie, to ja neviem hovoriť, čo som si najprv predstavila nejaké rybičky a čo to tam je.
2: Spapajú modrotlač rybičky.
0: Odpuskávajú tam modrotlač, aha nie, potom, ale do eteru zo mňa vyšli minerály, takže to bude to v poriadku.
1: Takže takto.
0: Mali to vymyslené.
1: Ohrozené remeslo naozaj, ten počet remeselníkov sa nám obmedzil na pár ľudí na Slovensku. Možno na Slovensku sú traja ľudia, ktorí majú dielňu.
0: A Peter Trnka, teda, ktorý chodí do Nitrianskej galérie, je mimochodom mladý chalan, akože poviem to tak, aký pocit som z neho mala, že väčšinou si predstavíš nejakého toho staršieho pána remeselníka z toho nejakého Považia.
1: On je vnúk. A jeho detko v Púchove mal modrotlačovú dielňu a ja už som spomínala v rádiu, že ja ako stredoškoláčka, keď som študovala textilné výtvarné umenie, tak sme tam boli na exkurziu pána Trnku, čo som ešte nevedela, že ako ma to poznačí do budúcna a my sme videli tie kade a v podstate ešte látky nám ukazoval aj vo fáze, keď to namáčal aj už potom vytlačené. Takže
0: ty sa stretla aj so starým pánom a teraz vlastne sa poznáš aj s vnukom a teda starý pán Trnka odovzdal túto svoju skúsenosť a toto svoje remeslo vnukovi, áno, že on ho učil, on ho naučil tomuto remeslu.
1: Práve, že tam nastala taká trošku medzera a on sa to musel učiť z kníh, takže okrem toho, že nejaké formy zdedil a remeslo, tak naozaj sa to musel akože doučať, takže
2: Ja som sa chcel spýtať, bavíme sa o tom, že teda máme málo týchto modrotlačiarov v dnešnej dobe.
1: No, dokonca ale... v Rakúsku je jeden ateliér modrotlačový, v Čechách možno tiež dvaja, traja ľudia.
2: No to som sa chcel spýtať, že či v tej dobe, v tom 18. 19. storočí, či to bolo naopak, či ich bolo viac ich bolo jednoznačne, ale či ich bolo veľa, pretože ja tak rozmýšľam nad tým, bavili sme sa aj o tom, že tie látky jednotlivé mohli mať kľudne 20-25 metrov. Uh-huh. A na to bolo treba asi veľa tých chlapov.
1: Rúk.
2: Áno, veľa rúk, veľa ľudí.
1: To tak, tých,
2: či to bolo
1: 20 obľúbené, metrov,
2: tak... a obľúbené uh-huh. remeslo, alebo obľúbená robota?
1: Fúha.
2: No.
1: Ťažko povedať, či je obľúbená. Mňa by to bavilo týždeň.
0: Či to bolo typické ako nejaký drevár, alebo nevieš, že asi nie podľa mňa. Že...
1: No... Keď sa robil taký kroj, tak sa vlastne utkala látka z lanu a ženy väčšinou vyšívali rôznymi vzormi. Každá tá obec mala svoje vzory, svoj taký typ kroju. A toto prišlo tak, dá sa povedať, zo zahraničia, teda z toho Holandska, Nemecka. A to bol ako taký doplnkový sortiment látok, ktorý uh-huh. sa zase používal. Naozaj sa dali nejaké kabatiky vyrobiť, nejaký horní odev, zástera.
0: A Elenka nám to teraz ona si priniesla aj nejakú starú, múdru knihu. A môže počuť, ako prevracia tie listy a ukazuje nám tu rôzne obrázky a vzory.
1: Vedeli si navrhnúť vzory, vedeli použiť vzory zo zahraničia. Není to... Čo sa týka vzorov, nie je to až také lokálne pre Slovensko. Mnohí ľudia, ktorí napríklad študujú lokálne vzory na krojoch, sa trošičku búria pri tejto modrotlači. Ale toto predsa poznáme zo severských krajín, tento vzor. Áno.
0: Môže byť.
1: Áno, lebo to prišlo k nám.
2: Takže... Není to
1: není to
2: pre nás
1: náš originál.
2: Typické, akože mm-hmm. není to naše. Mm-hmm.
0: Je to dovozové.
1: Je to taký...
2: Amerika ve spray.
1: Z Ameriky k nám prišli muškaty a tiež teraz máme to vlastne aj v dreveničkách na Liptove, v skanzemoch. Muškaty v kvetináčoch na okienkach, ale je to zase americká záležitosť, uh-huh. takže je to zase niečo, čo k nám prišlo.
2: Každopádne nám to muselo veľmi ísť, keďže je to dneska zapísané v UNESCO.
1: Nehmotnom, vidíš své UNESCO.
0: Poďme si dať ešte jednu pesničku a pomaličky ideme aj do celej. Takže, ale inak je to veľmi zaujímavé a podľa mňa Lenka by vedela rozprávať o modrotlači, ale aj o textíliách, o vyšívkach a čomkoľvek takomto výtvarnom, ty by si o tom vedela rozprávať veľmi dlho. No, spravíme ešte taký ďalší nejakú reláciu, kde ty len prídeš a budeš rozprávať na rôznych technikách a ako to vyzerá, ako sa to robilo, aký to má pôvod. Ja by som bola veľmi vďačná za to teraz.
1: Dobre, môžeme sa niekedy dohodnúť.
0: Chrobáka do hlavy a pustíme si Oasis. Neviem, ako sa to tu ocitlo, neviem, kto to sem dal.
2: No jasné, všetci dobre vieme, ako sa to tu ocitlo.
0: Ale dáme Oasis a ešte budeme pokračovať.
1: A ako sa to ocitlo?
0: Čiro!
1: Ja som tu hodinu a nie, neprešlo to okolo mňa.

0: sa opäť ocitáme v Nitrianskej galérii v rámci relácie Doma v galérii. Sme tu s Elenkou.
1: No, my sa ocitáme v Starom divadle.
2: A galéria prišla do Starého divadla, ale do podzemia.
0: Ale tí posluchači to počúvajú, ani teraz tie galérie sú.
1: My sme ich preniesli.
0: My sme ich preniesli.
2: Nie sme na žiadnej loďke, na krásnom modrom mori.
0: A pozeráme sa na ten workshop modrotlače s Petrom Trnkom, vnukom majstra modrotlačiara.
2: Áno, z Považia.
0: Inak toto mi napadlo. Peter, akože on, to je normálne, že ho profesia, že on je profesionálne akože
2: ano,
0: umelec
2: modrotlačiar.
0: Áno, on má
2: vyštudovaný dizajn.
0: No áno, takže... ale že venuje sa primárne akože tomuto, tej modrotlači.
2: Víš, ja som veľmi rada, že okrem tohoto aj učí na základnej umeleckej škole, skvelé. Takže to je úplne super, že si to môže prepájať. A preto sa mu aj podarilo vlastne vyskladať hodnotný program aj pre začiatočníkov, alebo pre tých, ktorí v podstate s výtvarnými technikami nerobia, alebo s farbiarskými technikami textilu nerobia. Že sa mu podarilo do 3-hodinového, 5-hodinového workshopu natlačiť všetky tie kroky, aby tie postupy, ktoré potrebujú ten čas.
0: Áno. Ale zároveň ja som tam videla, že aj deti, alebo aj mladších ľudí, a videla som tam aj starších ľudí, že, takže to je také celkom univerzálne, že vie sa to naučiť urobiť aj ten mladší človek, aj možno, že
2: ano,
0: aj to dieťa,
2: vyskúšať
0: si to. Nerobíte žiadne sukne dlhé, predpokladám, robíte nejaké skôr šatky, alebo možno nejaké také fragmenty odevu, aby ste
2: ja
0: sa to naučili.
2: Ja som to rozdelila na 3 workshopy, ktoré sú zamerané na inú cieľovú skupinu. Napríklad sme v máji mali workshop pre dospelých a seniorov. Teraz v auguste, 12. augusta, máme zase pre deti, mládež alebo rodiny s deťmi.
0: Super.
2: A napríklad v septembri, 16. septembra, bude až 5-hodinový workshop.

0: workshop. Tam je rozdiel ten, že už budeme mať väčší kus látky, lebo teraz sme robili na štvorci 30x30 cm a teraz bude
1: teďka pesniček.
0: Áno, teraz bude taký väčší obrus 50x50 a tým, že už je to väčšie, tým, že sa to musí do väčšej nádoby ponárať, tak potrebujeme aj dlhší čas na pečiatkovanie a na sušenie a všetky tieto úkony. Takže to bude až 5 hodinový workshop a ten je napríklad určený pre študentov vysokých škôl.
1: Vysokých škôl?
0: Vysokých.
2: Čo to obnáša? Skrátky, tak vytvoriť takýto workshop až 5 hodinový, teda to je dosť.
0: To je otázka to je pre lektora. On napríklad ešte má...
2: Ale myslím, ako pre vás v Nitrianskej galérii.
0: Čo to? V priestori to obnáša. Potrebujeme mať okrem priestorov aj pekné slnečné počasie, lebo si pomáhame s tým slnečkom na sušenie. Musíme niektoré veci robiť v interiéri a niektoré v exteriéri. Takže to hľadíme takým spôsobom, že naozaj niektoré fázy sú dôležité, kedy nanášame PAP, aby nám nerozfúkalo látku, aby sa nám PAP neotlačil na iné miesta tým, že pri tom fúkaní vetra sa nám môže v podstate tá látka nejak zvlniť alebo poskladať alebo odletieť do nejakého kríka a tam zase sa znehodnotí ten vzor. Takže my musíme zabezpečiť toto, že aj interiér, aj exteriér. No a hlavne lektor príde o dobrú hodinu skorej, lebo všetky ingrediencie si musí namiešať a ešte predtým robí technickú skúšku, teda, že si to všetko vyskúša.
1: A ja by som možno doplnila, že z mojej praxe treba zabezpečiť aj nejakú finančnú podporu.
0: Áno.
1: A v tomto prípade...
0: A bol... tým... No, tak projekt nám z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a je hlavným partnerom. Takže všetky tieto workshopy vlastne financujeme vďaka Fondu na podporu umenia.
1: Plánujete aj do budúcna? Že predpokladám, že to má úspech, workshopy sú plné, naplnené a chcete niečo takéto podobné robiť alebo takýmto remeslám náročným, možno dobovým sa venovať aj do budúcna? Galéria?
0: Ja rada počas sa opakujem niektoré zaujímavé veci, pretože naozaj, keďže aj táto technika je vlastne zapísaná pod UNESCO. Takže a má čo ponúknuť, pretože dnes už máme aj trošku, dá sa povedať, aj iné požiadavky aj od návštevníkov, že chceme si napríklad skúsiť nafarbiť aj už existujúce sukne alebo šaty, takže akým spôsobom by sa to dalo, aby vznikla napríklad nejaká farebná bordúra na bielej bavlnenej sukničke. Takže zase ponáraním sa dajú veľmi krásne efekty spraviť aj v tých odtieňoch modrej. Takže možno toto do budúcna. Napríklad študenti zo školy užitkového výtvarníctva v Bratislave navštívili trojdenný takýto workshop alebo takéto dielne vo Francúzsku. Takže už sa to aj dostalo do iných krajín, nielen kde bolo toto remeslo v tom 18., 19. alebo 20, ešte v 20. storočí.
1: Je to úžasné, je to veľmi fascinujúce a určite by sme sa o tom ešte vedeli rozprávať ďalšie dve hodiny.
0: Pomaly, čas nám končí.
1: Už sme sa presunuli do 10. Ja ti ďakujem, že si tu bola.
0: Ja ďakujem za pozvanie.
1: Kedykoľvek, aj na budúce a pokojne príde aj o 2 týždne, alebo aj o týždeň, alebo aj zajtra nám rozprávať o vašich remeslách, aktivitách. Robíte toho naozaj že veľmi veľa, ja som za to vďačná. Pozývam všetkých, aby chodili jednak na vaše workshopy, ale na ďalšie možné rôzne
0: aktivity. My sa budeme tešiť.
1: A galéria sa bude tešiť. Ďakujem, že si tu bola, Lenka.
0: Ďakujem aj ja a prajem ešte pekný deň, slnečný.
3: Dobré ráno, Nitra.
4: Dnes je 3. augusta. Meniny oslavuje Jerguš. Mužské meno Jerguš je slovenskou podobou mena Gregor. Znamená ostražitý. Jerguš je nadaný, bystrý, pohotový, rozhodný a vždy ochotný pomôcť. Nikdy sa nedá ovplyvniť inými a z času na čas kvôli priateľom zabúda na rodinu. Vtedy je potrebné s ním zatriasť a upozorniť ho na jeho omyl. A hneď sa vráti späť do dobrých kolají. S Jergušom oslavuje aj pes Lesan a mačka Mendy.
5: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk. Počasie.
2: No, toto naše farebné počasie.
1: Farebné, modré aktuálne. Neaktuálne, modré. Až moc jasné. Až moc žlté.
2: Ja sa ti priznám, včera bolo strašne. Včera bolo strašne, aspoň pre mňa zo mňa lialo, ja som bol v meste, ja som normálne, vieš ako Salvador Dali má ten obraz, jak sa tam roztekajú tie hodiny, to ja som videl všade, taký, ja som mal nej surrealistický
1: to
2: sen.
1: To si bol ty, prečo, ten roztekáva hodiny.
2: Ja som bol tie hodiny.
1: Áno, áno.
2: Áno, no a aktuálne to nevyzerá dneska o nič lepšie, nám za tú poslednú hodinu, za tú poslednú hodinu, Odkedy sme mali posledné počasie, nám to súplo skoro 4 stupne. Máme aktuálne 32 stupňov. Uh-huh. A vo celý deň máme teda očakávať pekné počasie s premenlivou oblačnosťou, čiže má byť teplo a jasno. Dnešné teploty sa budú pohybovať od 24 do 37 stupňov a najteplejšie by malo byť zhruba od 2. Fúkať bude juhovýchodný vietor s rýchlosťou od 11 do 16 km za hodinu, ale tento pík tých 16 km za hodinu sme už prekročili. To bolo ráno o 5, čiže ani fúkať nám nebude, no proste hrôza. UV-index samozrejme strašne vysoký.
1: Strašne vysoký.
2: Musíte sa natierať, dávať si na seba pozor, píte veľa vody a dávajte si pozor na seba. Domi, ešte nám rýchlo povedz, ako bude zajtra.
1: Áno, zajtra bude opäť veľmi teplé, veľmi jasné počasie, teploty od 25 do 38 stupňov Celzia, najteplejšie údajne okolo 14 hodiny, ale tie 30-ky dosiahneme už o 9 ráno, podľa meteorológov. Čiže o 9 to už bude nad 30 stupňov Celzia. 38 stupňov bude medzi 15 až 18 hodinou. Naozaj extrémne horúčavý. A ešte o 22.00 vidím 31 stupňov Celzia. Neuveriteľné. Dávajte si na seba pozor, priatelia. UV index je vysoký, treba piť vodu, treba si chrániť hlávky nejakými klobúkmi, nejakými prikryvkami. A veď to poznáte. Skrátka, keď nemusíte, nevyliezajte von na to slnko. Poďme na dopravu.
6: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
5: Dopravný servis.
1: 10 hodín a 6 minút a cesty vyzerajú našťastie prejazdne, žiadne zdrženia, žiadne nehody, ani žiadne policajné hliadky v Nitre nehlásite. A v okolí hlásite policajné hliadky pri Zlatých Moravciach a pri Čiernych Kľačanoch. Toľko vejzery a ešte sa pozrieme na zelenú vlnu.
2: No.
1: No.
2: Na zelenej vlne hlásite iba jednu hliadku pred Volkovcami v smere z Čaradíc. No, troška mne sa tu smejú v rádiu, troška som sa tu zakoktal. A čo to sa stane?
0: Hovorili o modrej, takže na miesto zelenej modrá vlna.
2: Áno, modrá vlna.
1: Zeleninová vlna, zelená vlna.
2: Áno, je to presne tak. No a ak by ste mali nejaké dopravné informácie alebo iné informácie, chceli by ste si nechať zahrať k narodeninám, meninám, krštinám, birmovkám, neviem, k lepšiemu dňu. Dajte nám vedieť na číslo 0911 955 885 a nezabudnite sa usmievať.
1: Mali sme tu Elenku z Nitrianskej galérie, ktorá sa vraj na túto pesničku počas svojich študentských čias zobudzala. Takže budíček, 10 hodín a 8 minút, už treba vstávať.

bola kapela Modus a my si po tejto pesničke dáme Harveyho oči. Nebude nová časť, ale bude repríza. Určite si treba vypočuť a zopakovať niečo o kapele Blondie. Zostaňte s nami.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Americká kapela Blondie vznikla v roku 1974 v New Yorku, keď sa dali dokopy spevačka Debbie Harry a gitarista Chris Stein. Začínali v legendárnom klube CBGB v epicentre punku po boku mien ako trebárs Ramones, Television, Talking Heads alebo Patti Smith. Zatiaľ, čo iné kapely zostali pri drsnom a surovom zvuku, Blondie sa nebali experimentovať a ako jedni z prvých namiešali punk s diskom, reggae a neskôr hip-hopom. Blondie is a group. Toto bolo ich slávne marketingové heslo. Debbie Harry bola tak výrazná a ikonická, že si ľudia často mysleli, že Blondie je jej umelecké meno a zvyšok kapely tým občas trpel, preto týmto pripomínali, že ide o kolektívnu prácu. Ich hit Rapture bol historicky prvou skladbou s rapovou pasážou, ktorá sa dostala na prvé miesto americkej hitparády Billboard. Debbie ním vzdala hold vtedy vznikajúcej scéne v Bronxe. Predtým, než sa stala hviezdou, Debbie pracovala ako čašnička v klube Max Kansas City a dokonca bola chvíľu zajačikom v Playboy klube. Svoj imidž chladnej blondinky využívala ako masku a umelecký nástroj, čím predbehla Madonu aj Lady Gaga. Od Blondie si zahráme song Winter z ich albumu Blondie Forever z roku 2014. Legendárny Blondie aj song Winter.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na Starej Mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
4: 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: 10 hodín.
3: Aj 36 minút, čo to máme dopravnú situáciu v Nitre. Zdá sa, že stále pokojnú, aj keď už to vidím nejaké drobné zdržania, najmä na Štefánikovej triede, ale aj na Mostnej a Hoďovej. Máme nahlásenú aj policajnú hliadku na Priemyselnej ulici. A ešte rýchlo prezrieme okolie Nitry, primárne zelenú vlnu.
4: No čo nám to hovorí, táto zelená vlna? Nič. Naozaj, zase tu máme ten rádius. V rádiu máme rádius. Nie, od Nitry až po Bratislavu sa nič nehlasí, samozrejme. Dávajte si pozor.
3: Tá R1, ktorú sme spomínali od rána, že už by mohla byť prejazdná. Že táto situácia síce vyzerala dramaticky, ale už je vyriešená. Tým pádom vám prajeme šťastnú cestu.
4: Áno, dávajte si pozor, ak by ste mali nejaké informácie z ciest pre nás, dajte nám vedieť na čísle 0911 955 885. A toto sú The Cramps, Naked Girl Falling Down the Stairs.

Mon Ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Prešli sem mu. Váš Hercule Poirot.

0: už je tu náš obľúbený, najmilovanejší, najobľúbenejší historický kalendár.
1: A máme tu 3. augusta.
0: Áno, v roku 1940 sa narodil svetoznámy americký herec Martin Sheen. V Hollywoode sa presadil v roku 1967 filmom Incident. Medzi jeho ďalšie známe filmy patria napríklad Apokalypsa, Wall Street, JFK, americký prezident. V rokoch 1996 až 2006 zažiaril aj ako predstaviteľ amerického prezidenta v úspešnom seriáli Západné krídlo.
1: Martin Sheen je svetoznámy herec, ale ja priznám sa, ja lepšie poznám jeho syna. Charlieho Sheena. Možno naša generácia už vníma skôr toho Charlieho. A videla som taký pekný dokument. Akože pekný je síce silné slovo, ale mne sa páčilo o Charlie Sheenovi. Tam Martin Sheen sa akože veľa vyskytoval, najmä v nejakej tej prvej časti.
0: Môžeme sa ešte presunúť trocha do dávnejšej minulosti, do roku 1492, kedy Krištof Kolumbus vyplával zo španielského mesta Palos de Frontera z Andalúzie na lodi Santa Maria, sprevádzanej loďami Nina a Pinta na domnelú západnú cestu do Indie. No ale my už teda vieme, že to nebolo do Indie, ale dostal sa do Ameriky a tým ju objavil. Čo je zaujímavé je, že Krištof Kolumbus si nikdy nepriznal, že objavil Ameriku. On si vlastne do svojej smrti bol naozaj presvedčený o tom, že bol v Indii. Pretože veľa ľudí aj okolo neho tiež si mysleli, že naozaj prišli do tej Indie a to až potom po jeho smrti naozaj priznali, že hej, bola to Amerika.
1: Tak jasne, veľa takýchto objavov v minulosti sa stalo takýže náhodou v úvodzovkách alebo nečakanie, ale boli to naozaj veľké a veľmi významné objavy. Máme tu ďalšie významné meno, minimálne pre mňa, ale možno aj pre ďalších ľudí, ktorí troška sa vyznajú alebo majú radi aj klasickú hudbu, pretože v roku 1778 uvedením premiéry diela Poznaná Európa od Antonia Salieriho slávnostne otvorili budovu milánskej opery Teatro La Scala v Taliansku. Bola som tam, je to tam naozaj krásne, očarujúce a ja poznám teda meno, už keď sme pri tých filmoch, dokumentoch a kadečom ďalším, tak je aj taký veľmi pekný film, že Amadeus. A to síce nie je úplne dokument, je to na základe skôr takej legendy, ktorá koluje ohľadom Mozarta a Salieriho, tak práve tam toto meno vystupovalo a mimochodom aj herec, ktorý hral staršieho pána Salieriho, tak ten získal za svoju úžasnú úlohu a za svoje úžasné herecké prevedenie aj Oscara. Takže toľko náš historicko-filmový kalendár a my teraz ideme pustiť ďalší song, pustíme si Proti smeru. Ty v tom jedeš s náma. Ty v tom jedeš so mnou, Tony.
2: Áno, je
1: už nejaký ten pátek, svátek. Zostaňte s nami.

0: 10 hodín 52 minút. My sme mali také predošlú hodinku, také kultúrno-umelecko-dobové okienko. Bavili sme sa o remesle, bavili sme sa o modrotlači a teraz postupne prechádzame do trošku takých technickejších informácií.
1: Áno, je to tak.
0: Našli sme.
1: Obyvateľov Nitry čakajú počas augusta plánované odstavky elektrickej energie. Výpadky sa dotknú viacerých mestských častí, vrátane Starého mesta, Klokočiny, Chrenovej. Bez prúdu ostane aj zobor, Parovské háje a aj diely. Informovala o tom Západoslovenská distribučná spoločnosť na svojej oficiálnej stránke, kde zverejnila aj prehľad zasiahnutých ulic. Zároveň uviedla, že harmonogram prác sa ešte môže zmeniť a v niektorých prípadoch totiž zvyknú pristúpiť ku skráteniu alebo úplnému zrušeniu odstavky, o čom ale budú samozrejme obyvateľov vopred informovať. Prvé, najbližšie takéto odstavky máme stredu 12. augusta od 7.30 do 13.30, tam je iba Ďurčanského. Dlhšia odstávka od 7.30 do 17.00, tam bude diaľničná Lukov dvor, Čakanková a Čečinová.
0: A krásne ulice.
1: Áno, a potom od 12.00 do

Lady Bučnej sa o tom dočítate viac. A minule som tu našla aj takú veľmi peknú strávku, kde tieto plánované odstavky boli zvýraznené, že kde konkrétne to má nastať a či sa to týka aj toho vášho obydlia. Zatiaľ vieme teda toľko, že najbližšie nás to čaká stredu 12. augusta. Zostaňte s nami pre ďalšie informácie týkajúce sa nielen teda elektrín a odstavok, ale aj ďalších nových zaujímavostí, ktoré si pre vás stoním počas celého dopoludnejšieho rána, dopoludnejšieho dňa a času pri nás.

was a David Bowie song.

0: 105,4.
1: Dnes je 3. augusta, meniny oslavuje Jerguš. Mužské meno Jerguš je slovenskou podobou mena Gregor. Znamená ostražitý. Jerguš je nadaný, bystrý, pohotový, rozhodný a vždy ochotný pomôcť. Nikdy sa nedá ovplyvniť inými a z času na čas kvôli priateľom zabúda na rodinu. Vtedy je potrebné s ním zatriasť a upozorniť ho na jeho omyl. A hneď sa vráti späť do dobrých kolají. S Jergušom oslavuje aj pes Lesan a mačka Mendy.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk. Počasie.
3: Naše farebné počasie. No.
4: Máme 11 hodín.
3: Máme 11 hodín. A ako sme si hovorili, že pred hodinou, že nám to pred dvomi hodinami stúplo o 4 stupne, teraz o ďalšie 2. Či už
4: ty za to počítaš
3: na prstoch. Áno, za tú dobu, čo sme tu, už to stúplo o 6 stupňov. Čože naozaj crazy. Je to naozaj bláznivé. Máme skoro jasno a skoro jak v trúbe. Dnešné teploty sa budú pohybovať od 24 stupňov do 37, ak som hovoril, aktuálne máme 33, pričom najteplejšie by malo byť zhruba o 2. Fúkať bude juhovýchodný vietor s rýchlosťou od 11 do 16 km za hodinu, ale najveternejšie už bolo ráno o 5, čiže ani fúkať nám nebude a teda dočkáme sa maximálne tých 11 km za hodinu. UV index, pozor, stále vysoký, stále sa treba natierať, treba si dávať pozor, treba piť veľa vody a nezanedbávať túto starostlivosť extra o seba v takomto teple. Je to by naozaj nepríjemné, nejaké úpaly a odpadávačky a takto. Ja to sám na sebe cítim, že môžem vypiť vody koľko chcem a aj tak mi stále není dosť. Takže sa poďme pozrieť na to, jak bude zajtra.
4: Asi veľmi zodpovedný, keď stále sa zavodňuješ, zavlažuješ a stále ti nie je dosť. Podľa mňa na to ideš celkom dobre. Každopádne zajtra bude opäť teplé počasie s teplotami od 25 do 38 stupňov Celzia. Najteplejšie okolo 14. A fúkať bude juhovýchodný vietor s rýchlosťou od 11 do 15 km za hodinu. Čiže nič moc, tak by som to zhrnula. UV index 7 z 11, čiže opäť vysoký. Teploty nad 30 stupňov Celzia očakávame už od 9.00. Medzi 12. až 19. hodinou sú naozaj bordové vysoké čísla 36, 37, 38 stupňov Celzia. A nad 30 máme aj večer okolo 22. a 23. hodiny. Takže dávajte si pozor, ako Tony spomínal, samozrejme na to zavlažovanie a na pokrývky hlavy. Poďme na dopravu.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
6: Dopravný servis.
4: Máme nahlásené zdrženia na Štúrovej aj Štefánikovej ulici v Nitre. To sa teraz dopoludne nedieje cez prázdniny až tak často, takže to treba spomenúť. Spomenúť treba aj policajnú hliadku na Priemyselnej ulici. A okolie Nitry nám zdokumentuje Tony a zelená vlna.
3: Áno, idem sa na to pozrieť. Aktuálne hlásite nehodu v Nitre na ulici Palánok v smere na Mariánsku. Zrazilo sa tam osobné auto s kolobežkárom a úsek je teda neprejazdný. Ďalšia nehoda je pri Podhoranoch v smere do Nitry. A čo to tu ešte vidíme? Mobilný radar. Medzi Šalou a Vlčanmi jazdí tmavomodrý Golf kombi. Dávajte si pozor na cestách. Ako sme už hovorili, zavlažujte sa, pite veľa vody, aby vám neprišlo zle za volantom. Ak by ste mali nejaké dopravné informácie pre nás, dajte nám vedieť na číslo 0911 955 885.

0: Teraz máme takú veľmi peknú, veľmi zaujímavú tému o takej slížackej novinke. V piatok prebehol rozhovor s kapelou Horky, že slíže aj tu na u nás v rádiu a určite teda spomínali aj najnovší singel aj s novým videoklipom. Singel sa volá Monte Mabu a vznikal v tajomných lesoch Pohoria 3B, kde sa nakrúcal aj film Trhlina. A ide zároveň o prvú ukážku pripravovaného najnovšieho albumu, ktorý kapela pokrstí už o pár týždňov na festivale Slížovica v Nitre. No a potom na jeseň tak sa chystá na veľký turné po celom Slovensku a bude tam úplne že nový program. Takže je sa na čo tešiť. O čom je táto nová skladba Monte Mabu? Ty si už počul, Tony.
1: Áno, ja som ju počul. Kuko, spevák, vraví o tom, že Monte Mabu je hora v Mozambiku. Že vraj tam chodieva jeden jeho kamarát, meditovateľ. Skamarátil sa tam so šamanom a ten mu vyrozprával jeden príbeh. A práve o tom je tá pesnička.
0: Treba si ju vypočuť, aby sme vedeli ten kontext, čo sa tam udialo s tým šamanom, hej?
1: Áno, treba si to vypočuť. Je tam ten šaman, tam má vlastne šaman rozpráva refrén, spieva refrén a je to tak rôzne zakódované, že vlastne ani nevieš, čo rozpráva, ale oni to tam vysvetlia, čo šaman povedal.
0: Šaman rozpráva po šamansky.
1: Áno.
0: A samozrejme, že potom kapela Horky, že slíže to spôsobom ich vlastným celé prerozpráva. Aká je atmosféra klipu?
1: Áno, atmosféra videoklipu korešponduje s tajomným teda prostredím 3Bčka. O režiu a scenár sa postaral Adam Felix, ktorý s nimi spolupracoval už pri klipoch k skladbám napríklad Nervy a Nazdar. Nakrúsanie sa nezaobišlo ani bez typických slížovských momentov. Najväčšia pikoška je, že doteraz nevedia nájsť troch hercov a jedného produkčného, pretože sa tam stratili údajne.
0: Takú hlavnú postavu tam hrá Miloš Kusenda, herec Nového divadla, a Miloš je vtipný sám o sebe a je to skvelý herec, ja ho mám veľmi rada, veľmi dobre sa na neho pozera. Klip som si zatiaľ len tak prebehla, tá narýchlo, a samozrejme je tam taký dominantný, nielen Miloš, ale aj samotný šaman tam veľa vystupuje. Ale podľa mňa to nie je úplne, že skutočný šaman. Podľa mňa je to taký skôr vygenerovaný šaman.
1: Áno, áno. Veľa ľudí aj akože dávali hate na slíže, že používajú teda AI-ko v tom klipe.
0: Ty už máš takéto, že informácie...
1: Áno, áno. Ja som si čítal aj komentáre.
0: Recenzie.
1: Áno, napriek tomu, že podľa mňa fajn pesnička, ja s týmto troška súhlasím. Mne sa to nebáči, to AI-ko a vo videoklipoch. A ešte s tým, že slíže sú akože, povedzme si narobiť, že taká topková kapela slovenská, tak si myslím, že to tam bolo zbytočné, ale...
0: Proste mali tam dať skutočného šamana a mali to natáčať v Mozambiku.
1: Áno, áno. alebo nejakého bezdomovca spred mlynou.
0: Vážaj, Tony.
1: Ale nie, tak som náročný ako divák, poslucháč.
0: Áno, ja si, ale to je dobré. Však
1: ale každopádne skladba super, fajn. Ja sa teším na Slížovicu a uvidíme, aké to bude naživo.
0: Áno, Slížovica bude 28. augusta, slavnostne sa tam pokrstie tento nový album, určite zahrajú aj túto najnovšiu pesničku o Mozambiku a o mozambických šamanoch, a okrem toho tam vystúpia aj Korpiklany, Ivan Mládek, Vidiek, Polemik, Totálne nasazení, Katastrofy, Slobodná Európa, Doktor Zetor a ďalší a ďalší a ďalší, takže bude to taká tá veľká narodeninová slížovská oslava, na ktorú sme samozrejme my Nitrančania zvyknutí, a s takýmto special krstom. Je sa na čo tešiť. Program na 28. augusta je týmto pádom už vybavený a my si teraz samozrejme dáme to, o čom sme tu tak veľa hovorili, o Monte Mabu a Horky, že slíže, najnovšia vec. Zostaňte s nami.
2: Vybral

0: Take That a Relight My Fire. My si tu teraz hráme, toto síce nebola novinka, ale pustili sme si novinku od Horky, že slíže, a teraz ideme na ďalšiu novinku.
1: Áno, zostaneme pri týchto novinkách. My, túto vec my sme si už predstavovali minulý týždeň. Ide o skladbu Panika od Laury, mňau Lau. A Panika prichádza po takom veľmi osobnom albume. Mňau Lau má album Kvety a ten koncipovala ako určitý taký hudobný denník roku 2025. Rieši v ňom svoje vzťahy, chaos a vnútorné pochybnosti. Práve preto je zaujímavé vnímať Paniku ako takú novú kapitolu, že mimo kvetov. Mňau Lau je zároveň bas-gitaristka v kapele Billy Barman, ale jej solová tvorba je podľa mňa viac osobnejšia a žánrovo viacej pestrejšia. Pohybuje sa medzi indie, alternatívou, post-punkom a veľmi takými melancholickými náladami.
0: Ty ju máš rád.
1: Ja ju mám rád.
0: Ty ju rád počúvaš,
1: áno,
0: Lauru. A poznáš ju aj osobne?
1: Troška, hej, áno.
0: Dobre, tak ideme na Paniku.
1: Hej, ešte som chcel dodať,
0: no,
1: že podľa mňa je to strašne zaujímavá pesnička. Ale nie je to taký ten typ tej pesničky, že ktorú si že zamiluješ na prvý krát, ale som sa priznal sa, že čím viac ju počúvam, tým viac sa mi páči.
0: Koľkokrát si počul?
1: Asi, že 5, 10, aj som si pustil na sluchátka a takto.
0: A po koľkých krát si sa zamiloval?
1: Aj, no...
0: Bola to láska to na tretej
1: počutie? Stále sa to stupňuje.
0: Stále je to vyššie.
1: Áno.
0: Dobre, skúsime to aj v prípade našich poslucháčov, toto je Mňau Lau a Panika.
1: Takže dneska hráme Mňau Lau 5 krát za 2 hodiny ešte, kým tu budeme.
0: Možno. Iba že by nie.
1: A bude sa striedať s Oasisom.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
4: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Dopravný servis.
3: 11:37 a my sme tu už mali aj telefonát s človekom ciest znalým, ktorý vraví, že cesty v Nitre sú naozaj v pohode, až na ten problém, ktorý Tony hlásil, až na tú zrážku, na tú nehodu s kolobežkárom.
2: Podľa mňa to bol on. Ako ho poznáme a jeho vyjadrenie ku kolobežkárom, ja mám taký tip, že ako to mohol byť.
3: Vieš čo, na to znel až moc spokojne.
2: Možno, že sa mu uľavilo, vieš.
3: Nie, dúfajme, že naozaj takýchto nehôd nebudeme hlásiť veľa, alebo ano. Čo najmenej, alebo že to bola tá posledná, ktorú sme zahlásili a všetci aj kolobežkári budú jazdiť na našich cestách opatrne. Jednu nehodu tu však vidíme pri Alekšinciach.
2: Áno, pred Nitrou v smere z Rišňoviec tam skončila cisterna mimo cesty. Úsek hlásite ako neprejazdný a teda to treba obísť cez Alekšince. Máme tam taktiež druhú nehoda pri Podhoranoch v smere do Nitry, tam ešte stále je a asi to pravdepodobne stále riešia. To je všetko z Nitry aj z okolia. Ak by ste mali pre nás nejaké informácie dopravné alebo nejaké bežné, obyčajné, každodenné, ak by ste si chceli nechať zahrať na prianie pesničku, dajte nám vedieť toto všetko na čísle 0911 955 885.
3: Práve niečo také sa nám deje, pretože toto bola Petra Černocká na želanie a my tu máme krásnu a čarovnú okuzľujúcu Saxanu.

0: Takto pár minút pred 12. treba spomenúť ešte jednu veľkú novinku v rámci hudobného sveta. A to, že tvoja obľúbená spevačka, Tony, všestranná britská hudobníčka a spevačka Charlie XCX vydala svoj 7. štúdiový album.
1: Áno, momentálne by som povedal aj hej, akože...
0: Dala som, že je to obľúbená spevačka tvoja.
1: No momentálne hej. Ale vážne, to, kam chodím, tam to spevujem, pretože ona vydala, kedy? 2 roky dozadu, album Bread. Neviem, či to pamätáš, taký zelený album cover a tam len slovičko, že Bread. No a to bolo veľmi také tanečné, disco, techno, rejvovo, elektricko spravené. A bol tomu spravené brutálne promo a takéto veci, všetky. A teraz, čo sa stalo, toto album s názvom Music, Fashion and Film, ona tomu nerobila žiadne promo. Proste urobil ako keby, že anti-marketing a nerobí tomu promo a takto a mne sa to ale páči oveľa viac ako to predošlé album.
0: Ja
1: aj to, je to úplne, aj celkovo zmenila proste image, aj tú nejakú personu, čo si robila, lebo ona si spravila takú personu okolo toho minulého albumu, úplne to zmenila a neviem, mne si to páči, že ako keby sa tvári, že to nepropaguje, ale zároveň proste robí okolo toho, okolo seba, okolo toho albumu novú akéby personu. Je to proste fajn a hudobne je to tiež super. Toto je vec, ktorú si ideme pustiť. Rock Music je to titulná skladba, je to prvá skladba a takže to,
0: ideme na tam, to.
1: Áno, poďme na to. Je to super.
0: Ja si myslím, že aj keď nerobila nejaké promo, tak určite o tom všetci vedia a má naozaj veľmi veľa zástupu fanúšikov za sebou, takže toto je Charlie XCX a Rock Music.

0: Nič vám neseklo vo vašich rádiových príjimačoch?
1: Nie. Ďalšia pesnička je na prianie. Posielame do Švajčiarska. A toto je Everlong od Foo Fighters.

0: A zranie na želanie pokračujeme. Toto je s hudbou vesmírnou a niekomu je veľmi teplo. Ja si myslím, že nám všetkým.
1: Áno, je to tak, potvrdzujem.
0: O 11. hodine aj 54. minúte. Ideme do celej a je nám teplo.
2: Dnes prišlo také teplo, že úplne všetkým

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 3. augusta. Meniny oslavuje Jerguš. Mužské meno Jerguš je slovenskou podobou mena Gregor. Znamená ostražitý. Jerguš je nadaný, bystrý, pohotový, rozhodný a vždy ochotný pomôcť. Nikdy sa nedá ovplyvniť inými a z času na čas kvôli priateľom zabúda na rodinu. Vtedy je potrebné s ním zatriasť a upozorniť ho na jeho omyl. A hneď sa vráti späť do dobrých kolají. S Jergušom oslavuje aj pes Lesan a mačka Mendy.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
4: Počasie.
5: Počasie.
6: Už máme 2 minúty po 12. hodine. Aké máme aktuálne farebné počasie, Tony?
5: Aktuálne máme 35 stupňov, čo je že strašné. Ja sa tak neteším, keď vidím z tohto rádia našeho. Idem von, spáli ma, zostane len, vieš, ak sa kúpujú tie sušené jablka, tak budem vyzerať. Tak no len také malé
6: ako sušené jablko.
5: Áno, ako sušené jablko, presne tak.
6: Skôr ako taká slivočka sušená budeš, by som povedala, pretože tie najvyššie denné teploty dnes budú dosahovať koľko?
5: 37 stupňov. O druhej by malo byť teda týchto 37 stupňov a je to za chvíľku. Za 2 hodinky a blíži sa nám to neskutočnou rýchlosťou. Keď sme sem prišli, bolo 28 stupňov, už je 35 a ja to fajn nedávam tieto teploty. Okrem toho, dneska by mal fúkať juhovýchodný vietor s rýchlosťou od 11 do 16 km za hodinu. UV index crazy, vysoký 7 z 11, takže sa natierajte, dávajte si pozor na seba, píte veľa, veľa, veľa, veľa vody a my už sa poďme pozrieť na to, ako bude zajtra.
6: Ako Tony povedal, áno, je teplo dnes, bude teplo aj zajtra, ani zajtra nám ten vietor nepomôže, pretože bude opäť juhovýchodný s rýchlosťou 10 do 15 km za hodinu a teploty zajtra sa vyšplhajú až do 38 stupňov Celzia. Chráňte sa, dávajte si na seba pozor, áno, čaká nás opäť veľmi teplá, horúca vlna. Zostaňte s nami, ak sa chcete dozvedieť, aká je dopravná situácia v Nitre.
7: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
6: Dopravný servis. Vejzery ani nejaké zdržania, ani policajné hliadky nehlásia, ale mám pocit, že dnes máme až príliš veľa nehôd. Je to takto?
5: Áno, je to tak.
6: Je to len môj pocit, alebo to ano, hovorí to aj zelená vlna?
5: Zelená vlna hlási, že pred Nitrou v smere z Rišňoviec skončila cisterna mimo cesty. Úsek hlásite vy ako nepriazný, a teda, že by sa mal dať ale obísť cez Alekšince. To je jediná nehoda, ktorú máme momentálne, ale mali sme toho tu veľa naozaj. Zelená vlna potom už len hlási hliadku za Beladicami v smere do Kolíňan. To je všetko od nás.
6: Tak pokiaľ máte nejaké aktuálne nové informácie až
5: tak,
6: po 13.
5: tak si nechajte
6: hodine,
5: pre seba, nechajte lebo si, tu nikto nebude hodinu.
6: Ešte chvíľu pre seba si nechajte. Mário sem už docúpka nejakú pol hodinu a o 13. sa vám prihovorí. Buďte s ním a potom my sa počujeme opäť v stredu spoločne aj s Tonym. A teraz na rozlúčku dáme ešte jednu pieseň, dáme tú kačičku od kapely Hovada SK.
5: Áno, dovtedy zostaňte pozitívne naladení.

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
4: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
5: Klietke sa bojuje o víťazstvo, mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
6: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
7: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
8: Jak všichni víme, bude to osobní.
7: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
9: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra
10: 105,4. 105,4.

0: siesta.
1: Can't touch this. Can't touch this.

0: 105,4.
1: Dnes je 3. augusta. Meniny oslavuje Jerguš. Mužské meno Jerguš je slovenskou podobou mena Gregor. Znamená ostražitý. Jerguš je nadaný, bystrý, pohotový, rozhodný a vždy ochotný pomôcť. Nikdy sa nedá ovplyvniť inými a z času na čas kvôli priateľom zabúda na rodinu. Vtedy je potrebné s ním zatriasť a upozorniť ho na jeho omyl. A hneď sa vráti späť do dobrých kolají. S Jergušom oslavuje aj pes Lesan a mačka Mendy.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: Milí priatelia, myslím si, že čo sa počasia týka, tak žiadne prekvapenia vám nepoviem. Každý asi šípi a vie už, že nás zasiali naozaj úžasné letné tropické teploty. A ak ste sledovali akože ten priebeh, ktorý to ešte len bude mať, tak určite vás potešila správa, že dnes síce len 37 alebo 38 stupňov Celzia a len nejaké čiastočne oblačno, ale zajtra pre istotu úplne jasno a 40 stupňov Celzia. Áno, áno, je to tak. Takže naozaj čakajú nás perné dni, treba sa na to nachystať, psychicky pripraviť, ale samozrejme nielen psychicky, ale aj prakticky. Proste dodržiavať pitný režim a hlavne myslieť na starších spoluobčanov, kto má doma starých rodičov, pripomínať im, aby pili vodu, hej, a tak ďalej a tak ďalej. Asi ste to už počuli milión tisíc krát, ale treba si to pripomínať. A napríklad aj také praktické veci, ako nezabúdať živé tvory v autách. Áno. Máme ten bohužiaľ tragický prípad z Nitry a všetci si ho pamätáme, lebo aj film sa o tom natočil. Veru tak. Tak takéto počasie krásne máme pred sebou. Poďme na dopravu.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
4: No máme tu nehodu pred Nitrou, bohužiaľ v smere z Rišňoviec skončila cisterna mimo cesty, hej, tak si tam treba dávať pozor, je to už trošku akože dlhšie, ale zelená vlna to stále hlási, tak predpokladám, že ešte niečo aktuálne na tom bude, ale hlásite to aj vy vejzery, hej, dokonca sa tam tvoria ako sú Alekšince a Rišňovce na začiatku. Alekšiniec, pozerám, Alekšince Lahne, tak sa tam dokonca tvorí aj kolóna. No, vidíte to, je to tak, takže je tam prevrhnutá cisterna. Dokonca som zachytil niekde, že aj niečo s vlakom to tam robilo problémy, takže pokiaľ jazdíte týmto smerom, dávate si tam pozor. Čo sa týka Nitry, tak máme samozrejme taký ten prázdninový model. Hlásite nám policajnú hliadku na Štúrovej ulici. A na prekvapenie pozerám, že kde to tu je zápcha na ulici Janka Krála. Aha, áno, tak to bude niečo také, že niekto sa chystá do PKO alebo na kúpalisko alebo tak. Ne? Takže tam povedzme môžete naďabiť. Vidíte, tu mám zavarený mozog a ja normálne mi to nepremýšľa. Môžete tam naďabiť na hustejšiu premávku. Tak z dopravy by to malo byť všetko. Hej, je to tak, tak veľa šťastia na cestách, fungujúce klimatizácie hlavne a šťastnú cestu vám pre Nitrianske rádio.

0: No začneme, Vary, dnešné popoludnejšie vysielanie praktickou informáciou, týka sa elektriky, pretože aj v auguste budeme mať v Nitre odstávky elektriny od 12. augusta až do konca augusta niekoľkokrát a hovoríme takto dopredu o tom práve kvôli tomu. Neviem teda ešte, aké bude počasie, či budú pokračovať tieto hrozné horúčavy, ale keď vám vypadne na pol dňa elektrika v týchto horúčavách, tak je to pomerne dôležitá záležitosť, lebo si už mochito s ľadovou drťou tak ľahko potom v tej chvíli neurobíte. Hej? No, hlavne teda obyvateľov Nitry počas augusta čakajú tieto plánované odstávky a dotknú sa viacerých mestských častí, vrátane Starého mesta, Klokočiny aj Chrenovej. Bez prúdu ostane aj Zobor, Párovské háje a Diely. Informovala o tom Západoslovenská distribučná na svojej oficiálnej stránke, kde zverejnila aj prehľad zasiahnutých ulic. Ak ste zvedaví, či sa vás to týka, tak mrknite sa kľudne na to. Zároveň uviedla, že harmonogram prác sa ešte môže zmeniť, v niektorých prípadoch totiž zvyknú pristúpiť ku skráteniu alebo dokonca aj k úplnému zrušeniu odstávky, o čom budú obyvateľov vopred informovať. Tá prvá odstávka by mala začať 12. augusta, bude na Chrenovej a Ďurčianskeho ulici, ale aj na Lukovom dvore, Čakankov a tak ďalej, tak ďalej. Pokiaľ ste zvedaví, máte na to do toho 12. augusta čas, ale tie odstávky potom budú pokračovať aj ďalšie dni augustové až do konca augusta, tak samozrejme mrknite sa na oficiálnu stránku Západoslovenskej distribučnej, alebo potom dobrá rada je aj taká stránka, keď si dáte vypadokelektriny.sk a tam zadáte svoju ulicu, krásne vám to ukáže, či sa vás to týka alebo nie. Dôležité je na to naozaj myslieť včas a dopredu a nezabudnúť, aby ste si všetky tie veci, ktoré majú byť chladené, okrem vy, teda nie len vínej, ale aj ostatných vecí, aby zostali pekne na porádku a hlavne nepoškodené.
1: Míšo Kožuch je plastarý moderátor. Ja ho už nemôžem.

0: Nitrančania a teda aj všetci obyvatelia Nitrianskeho kraja. Okrem tých vysokých teplot máme aj novinky v regionálnej autobusovej doprave.
1: Nitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.
0: No, toto si nikdy nevšimnem, že to tam mám. O čom hovorím? Regionálne autobusy v Nitrianskom kraji. Áno, už je od 1. augusta cestovanie jednoduchšie, teda najmä pre ľudí, ktorí museli doteraz prestupovať. Kraj spolu so spoločnosťou Arriva zaviedol prestupný cestovný lístok. Hej? A takže takáto novinka, ktorá má odstrániť drahšie prestupy, nový prestupný cestovný lístok platí na regionálnych autobusových linkách Arriva v Nitrianskom kraji. Podmienkou je ale úhrada cestovného dopravnou kartou. Hej? Aby ste si nemysleli, že teda budete prestupovať a bude to isté v hotovosti, nie, dopravnou kartou. Ale že kto cestuje pravidelne, tak ju určite má. Ak cestujúci totiž to prestúpi na nadväzujúci spoj do 30 minút, cena jeho cesty nemá byť vyššia, ako keby využil priamy spoj. Nový systém sa teda týka základného aj zľavneného cestovného. Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík uviedol, že cieľom je odstrániť vyššie náklady pri prestupovaní, ktoré mohli časť cestujúcich odrádzať od verejnej dopravy. Kraj uvádza aj modelový príklad na trase dlhej 17 tarifných kilometrov. Priamy spoj stojí 1,04 eura. Rovnaká cesta s prestupom dnes by vyšla na euro 58. No a po zavedení tohto prestupného lístka stojí o rovnako, to znamená euro 0,4, teda o 54 centov menej. Branislav Becík zároveň pripomenul, že seniori v kraji platia za cestu autobusom 300 centov, prestupný lístok sa má pripraviť aj pre nich. Podľa kraja má nový systém pomôcť efektívnejšie organizovať linky a lepšie nadväzovať spoje a využiť ušetrené dopravné výkony tam, kde je o dopravu najväčší záujem. Od augusta sa rozšíri aj sieť taktovej dopravy. Nové pravidelné spojenie pribudne medzi Nitrou a Zlatými Moravcami. Autobus si budú počas pracovných dní premávať každú hodinu po dvoch trasách. Prvá povedie cez Neverice a Slažany, druhá cez Beladice a Tesárske Mliňany. Počas víkendov budú spoje vedené iba cez Slažany, ak Nevericia má byť zabezpečený prestup na spoje smerujúce do Beladic a Kostolian pod Tribečom, kde ale už môžete využiť teda tú prestupovú zľavu, spomínanú. Nové spojenie Nitra Zlaté Moravce nadväzuje na predchádzajúce projekty taktovej dopravy v kraji. Prvá takáto taktová linka bola spustená v roku 2023 na trase Nitra Vráble Levice. O rok neskôr pribudla linka medzi Nitrou a Šalou a podľa spoločnosti Arriva rastúci záujem cestujúcich na takýchto trasách ukázal, že pravidelné intervaly môžu zvýšiť atraktivitu regionálnej autobusovej dopravy.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus. Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
3: Celá jeho družina zomrie.
4: Teraz to vzdaj.
5: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
2: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
6: Poďme!
2: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
8: 105,4. 105,4.
9: No máme prázdniny, takže na cestách nejakú odiseu čakať nemusíme, ale mrkneme sa na to.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Vrátime sa ešte teda pred Nitru, smer z Rišľoviec do Nitry skončila cisterna mimo cesty. Volal nám aj Janko, náš sprievodca po cestách, ďalší. Ďakujeme, že vás máme, chlapci. A hovoril, áno, je to teda medzi Krvavými Šenkami a Rišľovcami, teda ako sú Alekšince, Láhne. Tam sa dokonca vykotila cisterna, je tam aj skrížený kamión, policajti tam riadia premávku, dá sa prejsť, ale teda tvoria sa tam v týchto chvíľkach aj podľa vašich hlásení kolóny, takže počítajte v tomto úseku cesty so zdržaním, taký skrížený vykotený kamión aj s cisternou nebude asi to za 3 minútky všetko vyriešené, takže predpokladám že to bude možno aj na nejakú dlhšiu dobu, pokiaľ cestujete touto cestou, tak teda počítajte s krátkým zdržaním, ale ako nám volal Janko, tak je to priechodné, len policajti tam riadia tú dopravu. Keď ideme do Nitry, tak samozrejme taká prázdninová doprava, sem tam z času na čas niekde nahlásite nejakú tú hustejšiu premávku nárazovo, aktuálne teraz napríklad Rázusová ulica alebo Párovská. Na Štúrovej ulici nám hlásite, vážení priatelia, policajnú hliadku, tak tam zbystrite svoju pozornosť. No a v týchto chvíľkach som prekvapený, hlásite v Janikovciach normálne na hlavnej ceste ešte niekde, no alebo skôr už medzi Janikovcami a Čechincami hlásite takú hustejšiu premávku, hej, takú strednú zápchu, povedzme. Tak a to je z Nitry všetko aj z takého nitrianského okolia, by som povedal. Keď sa ešte tak pozerám, pokiaľ cestujete do Vrábel napríklad automobilom, nie spomínanou taktovou dopravou, tak medzi Veľkým Lapášom a Vráblami hlásite policajnú hliadku, respektíve radar. Inak je to z dopravy v tejto chvíli všetko. Dobrú náladu za volantom, šťastnú cestu, nech už idete kamkoľvek, najlepšie za dovolenkou alebo niekam k vode v týchto teplách, vám praje Nitrianske rádio.

Ideme do knižnice, ideme do knihkupectva, ideme na miesto, kde zoženiete skvelé knihy. No sériu Čarovné knihkupectvo od autorky Ailery Adams odštartoval prvý diel s názvom Tajný spolok, ktorý vyšiel vo februári v edícii Zelená knižnica vydavateľstva IKAR. A v druhom pokračovaní Záda zašepkaného slova sa opäť stretneme s majiteľkou knihkupectva Raj kníh Norou a aj priateľkami zo spolku Tajomstiev kníh a buchtičiek, ktoré budú spoločne pátať po tom, kto stojí za záhadným úmrtím pravidelnej návštevničky zákazničky knihkupectva. Táto séria patrí do žánru nazvaného aj Cozy Crime, čiže pohodové detektívne príbehy, pri ktorých si čitatelia oddychnú, no zároveň môžu spoločne s knižnými hrdinkami pátrať po zločincovi. Ide o sériu detektívnych príbehov, ktorých autorka kladie dôraz na vzťahy, hĺbku postav, tajomstvá, ženské priateľstvo a komunitu v malom meste. Čitateľom prinesie vyšetrovanie plné záhad a pohodovú atmosféru, ktorá ich vtiahne do deja. No a na svoje si prídu aj milovníci moderných krimi románov s ľudským rozmerom a najmä tí, ktorí majú radi knihy so správne dávkovaným napätím. Do čítania, priatelia, do čítania.

0: 105,4.
1: Dnes je 3. augusta, meniny oslavuje Jerguš. Mužské meno Jerguš je slovenskou podobou mena Gregor. Znamená ostražitý. Jerguš je nadaný, bystrý, pohotový, rozhodný a vždy ochotný pomôcť. Nikdy sa nedá ovplyvniť inými a z času na čas kvôli priateľom zabúda na rodinu. Vtedy je potrebné s ním zatriasť a upozorniť ho na jeho omyl. A hneď sa vráti späť do dobrých kolají. S Jergušom oslavuje aj pes Lesan a mačka Mendy.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: Je také farebné počasie, milí priatelia, ale až také farebné, že normálne farby pred očami sa nám robia mzdlúb 37 stupňov Celzia a v poobede o 17. hodine dokonca 38, lebo sa to krásne rozhorúči. A bude takto teplo a ešte aj po západe slnka, dneska ho máme ohlásený na 20. hodinu a 22. minútu a ešte o 9. večer bude 30 stupňov Celzia. Tie nočné teploty ešte okolo polnoci 26 a nad ránom, keď bude slnko vychádzať o 5. hodine 26. minúte 22 stupňov Celzia. Vážení priatelia, a možno ste zachytili, že zajtra to bude ešte výdatnejšie, pretože ad jedna bude jasno, keď len, tak možno čiastočne oblačno v popoludnejších hodinách a v tých popoludnejších hodinách sa nám to v Nitre vyšplhá až na 40 stupňov Celzia. No proste parádička.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
4: Ideme na dopravu, začneme samozrejme situáciou medzi Krvavými Šenkami a Rišňovcami. Stále nám tam hlásite nehodu, to znamená, je tam skrížený kamión, cisterna sa tam zvalila, hlásite tam v týchto chvíľkach strednú zápchu, ale treba tam počítať so zdržaním. Janko nám volal, ešte, že tam bol na ceste, vtedy tam riadila dopravu polícia, neviem, ako je to v tejto chvíli, ale vy v týchto chvíľkach tam hlásite takú strednú zápchu. Je to prejazdné, ale treba si tam dávať pozor. Skrížený kamión nejakú chvíľku asi potrvá, kým dostanú z cesty. Čo sa týka Nitry, tá si udržiava prázdninový model. Policajné hliadky tu máme hlásené stále na Štúrovej ulici. Pribudla nám jedna na križovatke Cabajská a výjazd Nitra Juh, takže tam si dávajte pozor. A čo sa tak pozerám, ešte máme policajnú hliadku hlásenú aj v Janikovciach, ale tentokrát nie na Dlhej, to znamená na tej hlavnej, ale priamo v dedine, niekde ako je Golianovská ulica, tak milí Janikovčania, dávajte si pozor. A inak je to z Nitry všetko, zelená vlna, ešte pozrieme sa, že čo nám hlási, tá nám pripomína tú nehodu toho skríženého kamióna. Inak je to z dopravy všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám pre Nitrianske rádio.

Naše mesto Nitra pripravuje systém pre lepšie riadenie dopravy a správy mesta. Áno, predstavte si, je to projekt, ktorý pomôže mestu lepšie zbierať a vyhodnocovať dáta o doprave, stave ciest, počasí či kvalite ovzdušia. Vďaka ním bude možné efektívnejšie totižto plánovať opravy komunikácií, zimnú údržbu a ďalšie služby, ktoré mesto zabezpečuje pre obyvateľov. Súčasťou projektu budú aj inteligentné zariadenia na vozidlách nitrianskych komunálnych služieb a strediska mestských služieb. Tie počas svojej bežnej práce automaticky zaznamenajú napríklad poškodenú vozovku alebo dopravné značenie, takže mesto bude mať presnejší prehľad o tom, kde je potrebné zasiahnuť. Projekt prinesie aj moderné technológie pre inteligentnú dopravu. V budúcnosti umožnia vodičom prijímať upozornenia na nehodu, poľadovicu či iné situácie priamo z dopravnej infraštruktúry, čo prispieje k plynulejšej premávke. Jednou z častí projektu bude aj modernizácia kamerového systému mestskej polície. Nové kamery a software s prvkami umelej inteligencie však nebudú slúžiť len na bezpečnosť. Stanú sa zároveň dôležitým zdrojom dát, ktoré pomôžu lepšie riadiť dopravu a správu mesta. Projekt s predpokladanými nákladmi približne 2,7 milióna eur mesto plánuje financovať z programu Slovensko. Aktuálne pripravuje jeho predloženie na schválenie a v prípade úspechu by verejné obstarávanie mohlo odštartovať koncom tohto roka.

Nitrančania a obzvlášť fanúšikovia hokeja, predstavte si, že naša nitrianská hokejová rodina sa rozrastá. Áno, počujete dobre, ale trošku takým iným smerom, pod ikonickou značkou HK Nitra sa začína písať úplne nová, dravá, emotívna kapitola. Dámy a páni, chlapci a dievčatá, máme a v Nitre hokejový klub Nitra Ženy. Áno, počujete dobre. Ženský hokej pod zborom dostáva úplne nový priestor, obrovskú energiu a jasnú budúcnosť. Nitriansky kraj otvára dvere všetkým hokejovým talentom, ktoré majú odvahu, vášeň a srdce bojovníka. Novým domovom našich hokejistiek sa stáva hokejová hala na Klokočine. Práve tam budú dievčatá potiť krv, strieľať góly a bojovať o každú sekundu na lade. Budúcnosť však sa nedá vybudovať za jednu noc. Ani keby bola mrazivá, čaká nás obrovské množstvo práce a na to, aby sa uspelo, potrebujú práve hokejistky naše nitrianske tú najdôležitejšiu posilu, a to teda vás. Áno, hľadajú sa talentované hráčky, ktoré chcú ukázať, čo v nich je. Hľadajú sa verní fanúšikovia, rodiny, priatelia a celá nitrianská hokejová komunita. Takže buďte pritom od úplného začiatku, od prvého tréningu, od prvého vhodenia puku. Podporte novú éru ženského hokeja v Nitre. A teda nájdete si profil na sociálnych sieťach HK Nitra Ženy a dajte im svoj sledovať, svoj palček, zdieľanie ich cestu a držte im všetky palce a všetko, čo sa tam dá urobiť. Podporte ich, napíšte im a tak ďalej, ich zdieľajte. Ukážte celému Slovensku, že Nitra žije hokejom bez rozdielu. Hokejový klub Nitra Ženy. Nová kapitola. Jedna veľká hokejová rodina. Sledujte ich už teraz a buďte súčasťou nového príbehu ženského hokeja HK Nitra Ženy.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grbfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grbfluid.sk.
2: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
3: V klietke sa bojuje o víťazstvo. Mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
4: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
5: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
6: Jak všichni víme, bude to osobní.
5: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
8: 105,4. 105,4.
9: Terry a jej pozry. No a samozrejme po pesničke Pohľad na nitrianske cesty.
8: 105,4. Rádio v Nitre.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Ideme na nitrianskú dopravu, milí priatelia. Samozrejme, mrkneme sa na Alekšince Láhne, či nám hlásite ešte stále ten skrížený kamión, hlásite, ale asi už sa to tam trošku upravuje, pretože už nehlásite zdržania na tejto ceste, to znamená medzi Rišňovcami a Krvavými Šenkami, ale nehodu hlásite stále, takže treba si tam dávať pozor. Nitra pokračuje v takomto prázdninovom móde, to znamená, že nemáme tu nejaké žiadne záležitosti také akože nepríjemného charakteru. Je tu hlásená buď policajná hliadka alebo radar na ceste von z Nitry smerom na Dolné Hody alebo teda na Drážovce, takže tam pozor na rýchlosť a inak je to z Nitry všetko. Čo sa týka zelenej vlny, pripomína nám tú nehodu toho kamionu a čo sa týka R1, tak hlási nehodu na R1 pred Novou Baňou v smere zo Žarnovice. Inak je to z dopravy všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

got me.

Spolužáčik letný Gary Barlow, samozrejme, už nie mladík, ale býval mladík Stay Dead, udržiava si ten romantický štýl. Zmeníme ale štýl hudobný, pretože máme tu pre vás pozvánočku trošku takého ako brazilského charakteru, pretože už od augusta každú stredu začína zaujímavá akcia v Hyde Parku. Brazilské bubny. Áno, ak sa chcete naučiť bubnovať, tak môžete vyskúšať a zažiť energiu týchto brazilských bubnov na vlastnej koži a v spoločnosti tých najlepších, hej, určené všetkým, aj bez skúseností. Kurzy vedie nám v rádiu známy Igor, prezident Holka, spolu so svojimi bubeníkmi, hej. Všetko tam bude zabezpečené k dispozícii, všetko, čo treba urobiť, je, že treba prísť, ak teda sa chcete naučiť bubnovať. Augustové stredy, to znamená už toto streda prvá, potom každá streda a ešte aj prvé dve stredy v septembri, aby ste si to zopákli a budete mať na to naozaj dôvod, pretože keď sa vám bude chcieť a bude sa vám dariť a zapáči sa vám to, tak potom môžete ísť spoločne vo veľkom alegorickom sprievode, ktorý je vždy v septembri na Campana Fest, ktorý bude 12. septembra. On sa to nezdá, to je za chvíľku, hej? Takže ak chcete, ešte nemáte nejaké veľké plány na august a chcete sa takto zúčastniť tohto Campana Festu aj v tom veľkom sprievode, tak môžete už takto stráviť každú stredu v Hyde Parku s brazilskými bubnami. Mrknite sa na stránky, pripojte sa, choďte, bubnujte.

0: 105,4.
1: Dnes je 3. augusta. Meniny oslavuje Jerguš. Mužské meno Jerguš je slovenskou podobou mena Gregor. Znamená ostražitý. Jerguš je nadaný, bystrý, pohotový, rozhodný a vždy ochotný pomôcť. Nikdy sa nedá ovplyvniť inými a z času na čas kvôli priateľom zabúda na rodinu. Vtedy je potrebné s ním zatriasť a upozorniť ho na jeho omyl. A hneď sa vráti späť do dobrých kolají. S Jergušom oslavuje aj pes Lesan a mačka Mendy.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Je tam pekličko, fajnové. Lepšie to nebude, no. Po západe slnka možno trošku o tej 20. hodine, 22. minúte, ale ešte stále o 10. bude 29 stupňov a nad ránom o 5. hodine, 26. minúte, keď bude slnko vychádzať.

0: tak 22 stupňov, 23 stupňov Celzia. No a zajtra, vážení Nitrančania, chystajte sa na 40-ky, takže pekličko pokračuje, treba to nejako vydržať, uvidíme. Uvidíme, že aký to bude mať priebeh tie ďalšie dni. Možno, že sa to, no pozerám sa schválne, na utorok, streda nič, slnečno 39, štvrtok slnečno 37, piatok 31. No dobre, uvidíme. Nebudeme predbiehať. Nádial som sa, že by mohlo sprchnúť, povedzme, aspoň za... No, to je jedno. Poďme na dopravu.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
0: Tak, ideme na dopravu. Mrkneme sa, čo robá Lekšince Láhne. Vejzery už nehlásia, predstavte si, takže tam už by to mohlo byť na porádku, ten skrížený kamión aj s vykotenou cisternou, aspoň teda podľa vašich hlásení. Pozriem sa na zelenú vlnu, ale táto robí vždycky s takým opoždením, takže táto ešte hlási, ale už to... Podľa vašich väzerských hlásení už by to tam malo byť na porádku. Tak dúfajme. Inak samozrejme Nitra, prázdninový režim, jediné, čo tu stojí za zmienku, je stále policajná hliadka, respektíve radar na ceste 64, tentokrát smer do Nitry. Hej, to znamená od priemyselného parku smer Nitra. Treba dávať pozor na rýchlosť. Z Nitry je to všetko, zelenú vlnu sme už pozerali, tá nám nehlási v širšom okolí nič. Tým pádom je to všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Ideme do sveta hudby, milí priatelia. To, že Green Day vydali nový album, viete, pretože sme vás o tom informovali a hrali sme samozrejme aj ich nový singel, ale vyšla správa, že Billy Joe Armstrong z Green Day vytvorí super skupinu na počesť kapely Ramones. Áno, tento frontman Green Day spojí sily s bubonníkom Blink 182 Travisom Barkerom, spevákom Rancid Timom Armstrongom a bývalým basgitaristom Ramones CJ Ramoneom. A spoločne vystúpia pod názvom Cretin Family na jednorázovom koncerte pri príležitosti 50. výročia debutového albumu skupiny Ramones. Ako ich poznám, určite z toho vyjde aj nejaký záznam alebo tak, keď sa nedostanete do LA, pretože koncert sa uskutoční 30. augusta na cintoríne Hollywood Forever v Los Angeles. Hej? A súčasťou programu bude aj premietanie kultového hororu Carrie, pričom výťažok z podujatia poputuje na podporu výskumu rakoviny prostredníctvom nadácie Ellison Institute. Debutový album Ramones vyšiel v roku 1976 a napriek skromným predajom sa stal jednou z najvplyvnejších nahrávok v dejinách punk roku. Obsahuje skladby ako Blitzkrieg Bop, Beat on the Bread či I Wanna Be Your Boyfriend, ktoré dodnes patria ku klasike žánru. No uvidíme, či z tohto jedinečného a jediného koncertu bude nejaká nahrávočka alebo tak, keď bude na svete, určite si ju zahráme, alebo Harveyu niekde vyštrachá do svojich očí. V každom prípade pre fanúšikov zaujímavá správa, a tak si zahráme Ramones Blitzkrieg Bop.

0: to všetko.
1: Ideme ešte do muzičky, milí priatelia. Paul McCartney samozrejme viete, pretože sme vám hrali už dva single z jeho nového albumu. Tak krásny album, inak aj celý. Ale predstavte si, že získal svoju prvú nomináciu na Mercury Prize. Jeho kariéra je mimoriadna a málo kto sa s ním môže porovnávať. Áno, hoci je legendárny člen The Beatles držiteľom desiatok hudobných ocenení vrátane Grammy či Brit Awards, na Mercury Prize doteraz nikdy nominovaný nebol. Až vo veku 84 rokov sa Paul McCartney prvýkrát dostal do prestížneho výberu odbornej poroty, ktorá každoročne oceňuje najlepší album britského alebo írskeho interpreta. Nomináciu získal za album The Boys of Dungannon, v ktorom sa vracia k detstvu v Liverpoole a spomína na začiatky Beatles. O víťazovi rozhodne 22. oktobra odborná porota počas slávnostného ceremoniálu v Newcastle. Mercury Prize vznikla v roku 1992 a patrí medzi najprestížnejšie britské hudobné ocenenia. Na rozdiel od komerčne orientovaných cien oceňuje predovšetkým umeleckú hodnotu albumov bez ohľadu na ich predajnosť. Tak držíme palcovi Sirovi Paul McCartneymu, aby túto cenu získal, a zahráme si jednu z tých nových vecí z toho jeho nového albumu, kde si privzal ako hostia dokonca Ringo Starr. Áno, takto sa dali starí páni dohromady a urobili pesničku Home to Us.

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
3: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
4: Váz Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk. Ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
6: 105,4. 105,4. My friend's
2: got a girlfriend. Dáme si Offspring a po nich samozrejme mrkneme.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Mrkneme teda ešte očkom na nitrianskú dopravu. Samozrejme, prázdny nový režim pokračuje. Nehoda hlásená dávno už pomizla. Už tam dávate len, že vozidlo odstavené na kranici. Hovorím teda o ceste medzi Rišňovcami a Krvavými Šenkami, tam by to malo byť na poriadku. V Nitre, ako hovorím, kľud, z času na čas niekde nahlásite nejaké to zdrženičko, aktuálne na Párovskej a na Štefanikovej triede, ale inak je to naozaj všetko. Mrkneme sa ešte na zelenú vlnu, že či nám tam neprihodila nejaké šarapaty. Niečo tu ukazuje, ale to už je ďaleko od Nitry, tým vás nebudeme zaťažovať. Obmedzenie v Nitre na križovatke Zlatomoravecká a Levická vraj nefungujú semafóry. Predstavte si, dávajte si tam pozor. A radar v Nitre na hlavnom ťahu pri Jaguári v smere do Čakajoviec hlási zelená vlna. Inak je to z dopravy všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: rôzne štýly, to je pravda, a jeden zo štýlov samozrejme je aj punk, alebo punk rock, alebo ska, a to sú štýly, ktorým sa už pravidelne dlhú dobu venuje náš Harvey s jeho príspevkami Harveyho očí. Dneska si dáme nejakú staršiu reprízu, lebo v tomto teple proste sa Harveymu tiež zavaril mozog, nový diel nemáme. Uvidíme, že či zajtra. A v každom prípade tých dielov je toľko, že naozaj nemá šancu si to človek všetko zapamätať, takže zvolil som takú staršiu verziu, s ktorou sa s vami, milí priatelia, lúčim, lebo tiež už ten mozog teda nie je to, čo býval, a toto teplo mu nerobí dobre. Takže ideme ďalej, majte sa krásne, do počutia.
1: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
2: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
3: A ten najlepší pohľad je z bicykla. Tie najlepšie majú v Cetem Bikes Nitra na Bratislavskej vedľa OMV-ky.
2: Harveyho oči
3: vám prináša Cetem Bikes Nitra. cetemnitra.sk
2: Harveyho oči.
4: Presne pred rokom náš kamarát Roman Hulo Hulín odpremieroval svoj v poradí druhý štúdiový album so svojou solovou kapelou alebo projektom Romanes, a album vyšiel presne 9 rokov od toho prvého. Hulo je jednou z najikonickejších a najcharizmatickejších postav slovenského punk roku a hrával a hráva v takých legendárnych kapelách ako trebárs Davová psychóza, Testimony, Švablast, Iné kafe alebo Lumen. Hula sme mali aj ako hostia v Harveyho kavárni, a okrem zákulisných pikošiek z fungovania kapiel spomínal aj zážitky z dlhoročnej spolupráce s kapelou Elan. Ak si chceš reláciu vypočuť alebo pozrieť, nájdeš ju na našom facebookovom kanáli Harveyho kaváreň Punk Rock Show. Romanes a pesnička Klietka z albumu Pozvanie.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: 105,4. Rádio v Nitre.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
4: Ahoj, ja som Lilibet, poď sa hrať.
5: Vyhnutie, už znova.
6: Hračky sú späť. Toy Story 5.
7: Woody.
8: Jesse. Haló.
7: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
9: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
10: Je po nás.
6: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
11: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
6: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
12: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
13: 105,4. 105.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfruit.sk

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

Počúvate Nitrianske rádio. Počúvate Nitrianske rádio.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka Dolina.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.
2: Můj táta vždycky říkával, a je to moudrý muž, vždycky říkal synu, neber do ruky ten nůž. Ale já ho nikdy neposlech a nůž do ruky vzal a brutálně se celej pořezal. Moje máma vždycky říkala, když stála u plotny, synáčku můj drahý, prosím, nechoď pomoct mi. Ale já jí pomoc šel a jí to lezlo na nervy, páč jsme pak vždycky museli jíst z konzervy.

Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dni plné slnka nám menia na mraz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.
1: Ja počúvam len maminku. A Rádio Nitra. Wow!

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: To 5,4 rádio.

0: Taxi!
1: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Počúvam Nitrianske rádio. 105,4.
1: Krásne opýtam, mám chuť sa jej spýtať, či si nedá drink so mnou. Srdce mám zavreté, láska len na večer, svet

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

a mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presisemu. Váš Hercule Poirot. Bo.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Toto je 105,4.
0: Rádio Vnitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Ja počúvam len maminku.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.